0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv de er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
2: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
3: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
1: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnede til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
2: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, det er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
1: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på DR.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blæ.

smart. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbryders brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
2: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
3: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sorykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
2: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten, der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
1: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
2: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
1: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
2: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sorykke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. De hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er stedet alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
3: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
1: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
4: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
5: Jeg synes også, at det er ret normaliseret generelt, sådan festkultur at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
1: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
6: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
1: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En 20-årig mand er sigtet for trafikdrab efter dødsulykken i Tilst, som kostede en 64-årig kvinde livet tirsdag aften.
2: Manden blev sent i aftes varetægtsfængslet i 14 dage, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands politi. Den 20-årige blev anholdt tirsdag aften efter en kortere politijagt.
1: Her kørte personbilen frontalt ind i et hus på Henø Vænget i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst, hvor den 64-årige kvindelige beboer i huset altså mistede livet.
2: Ifølge vagtchef hos Østjyllands politi Peter Svit Poulsen var politiet til stedet i Tilst på baggrund af flere anmeldelser om bilræs ved Bilkas parkeringsplads.
1: Og her var personbilen den bil, der kørte mest voldsomt.
3: Og derfor så forsøger man egentlig at rette henvendelse til den, og så vælger de så at køre med høj hastighed derfra. Og så forsøger man så at eftersætte den kortvarigt.
2: Udover den 20-årige, der kørte bilen, befandt en anden 20-årig og to 19-årige sig også i bilen, når de har været anholdt, men er alle tre løsladt.
1: Den 20-årige er kendt af politiet, og han nægter sig skyldig, men han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængslingen til landsretten.
2: Den uafhængige politiklagemyndighed DUP'en efterforsker sagen, og ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, så skal DUP'en finde ud af, om der var en sammenhæng mellem eftersættelsen og ulykken.
1: I de her dage afslutter en helt særlig årgang folkeskolens 9. klasse, nemlig landets første næstklasser, der er fra Aarhus.
2: Næst er den her skoleform, hvor man har forsøgt at få inklusion af børn med autisme til at lykkes i en ganske almindelig folkeskoleklasse.
1: Og den her skoleform, ja, den stammer fra New York, men 9. B på Katrinebergskolen i Aarhus er de første uden for storbyen, der har fået lov til at teste undervisningen af.
2: Og ifølge skoleleder Christian Hellum er det 10 år lange forsøg en succes.
4: Det giver mening, at alle børn hører til i et fællesskab, hvor vi faktisk har kunne vise nu i et helt skoleforløb, og vi stadigvæk kan vise, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Det kan lade sig gøre at få flere børn til at spejle sig i hinanden. Det blev man meget, meget glad og rørt over indimellem os.
1: Men det har ikke været gratis. Aarhus Kommune estimerer, at næstklasserne på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år sammenlignet med andre klasser.
2: Men selvom det er en dyr løsning, så er det noget, vi skal se mere af. Det mener Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt projektet løbende.
5: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
1: Det koster nu en 74-årig mand en bødestraf, at hans grund på Samsø er blevet brugt som en skrotplads.
2: Samsø Kommune har givet manden et påbud om at fjerne flere bilvrag fra adressen, og det er ikke sket. Derfor har retten i Aarhus nu idømt manden en bøde på 5.000 kroner for at overtræde planloven.
1: Manden har også opbevaret campingvogn, byggematerialer og skrot på sin grund uden tilladelse, og han erkender sig skyldig, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands politi.
2: Og det varme vejr, ja, det fortsætter 23 til 28 grader.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: over to me.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
3: I det fjerne øjne, det Titanic.
2: Og på tilbagetiden og fremtiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en foreløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet, der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der, af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
1: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
2: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
3: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
1: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normalt, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
5: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
1: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
6: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
1: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
8: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23-28 grader, når termometeret op på ved den jyske vestkyst, kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
0: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Her kommer The Sun, Kobe Kaliats version af det her nummer, som også åbner op for Beatles-dag her på P5. Det kommer vi tilbage til. Klokken er 7:08. Også godmorgen til dig, unge Magnus.
2: Godmorgen.
1: Har du så godt?
2: Ja, det har jeg. Hvad med dig?
1: Ja, men jeg skal lige først høre til dig, fordi jeg er jo lidt bekymret her den her varme tid. Altså, har du ligget i et veltempereret rum og ikke haft det alt for varmt?
2: Jeg har ikke haft det alt for varmt.
1: Men?
2: Det har været, det har været lidt hit ind på mit værelse, men... Men det lykkes.
1: Det er vigtigt, at vi går og bekymrer os for hinanden her, når det er så varmt. Altså vil jeg sige, jeg har også ligget i et meget veltempereret rum, så tak fordi du spørger. Men det er dage, hvor vi snakker om hedebølge, meget varme temperatur. Den er der ikke helt endnu, men den kommer, og derfor så er det meget godt at være opmærksom. Tørt og solrigt i dag her. Lokalt diset faktisk, tåget også nogle steder. Men vi skal forvente temperaturer mellem 23 og 28 grader i dag, lige ved vestkysten lidt køligere. Lige nu, hvis man kigger ned over vejrkortet, så er der faktisk 10 graders forskel på top og bund på temperaturbarometret hen over landet. Og der, hvor det er varmest, det er som sædvanligt, var jeg lige ved at sige, det nordlige København. Hellerup, Gentofte, der kan man mønstre 23 grader her fra morgenstunden. Og i den anden ende, der skal vi til Midtjylland, Ejstrup Holm, Brædstrup område, 13 grader. Lige på et øjeblik, så ser vi lidt på, hvad dagen kan bringe af begivenheder. Det er meget mere morgen. Tak fordi du starter op sammen også her på 5. The Mavericks og Dance

0: Mavericks og Dance the Night Away. Klokken 14 minutter over 7. Lad os lige se lidt på dagens begivenheder. Vi starter selvfølgelig med kongehuset. Det gør vi altid. Kong Frederik, han deltager i dag i urparade ved den kongelige livgarde. Og det er jo så her, hvor og kongens ur bliver overrakt. Stor ære finder sted på Livgardens kaserne i København her i formiddag. Og så er der... Nu kan man for alvor mærke, at festivalsæsonen den er ved at toppe. Og musikfestivalen Tinderbox starter i dag. Det er 1000-årsgården på Fyn og varer indtil den 27. juni. På dagens program, der er blandt andet TV2, The Offspring, Rasmus Seebach og Apaka. Tinderbox fra i dag. Så er der premiere på Circus Sumarum. Det er for de yngste. Der er premiere i Ballerup, Harestrup, Ådal og blandt de optrædende. Store navne som Mille Gori, som Motormille, Herr Skæg, Onkel Reje, Selma. Der er cirkusdirektør, der er alt muligt godt, når Circus Sumarum spiller i Ballerup. Frem til den 5. juni, så flytter vi til Aarhus fra den 22. juli. Så er der fortsat Copenhagen Rockfestivalen på Refshaleøen i København, der samler metalfans fra langt væk fra og fra tæt på på dagens program. Bring Me The Horizon, Papa Roach, Sepultura, tror jeg, de hedder. Store navn er de mere tunge af slagsen. Og så skal vi også omkring DM-ugen, hvor at vi nu må sige, at nu bliver det alvor, nu kommer der mange forskellige idrætsgrene i spil. I de sidste par dage, der har det sådan været lidt en tyvstart, men nu går det for alvor i gang. Der er 200 danske mestre, der skal findes i en lang række forskellige idrætsgrene. Indtil på søndag og på dagens program, der er der faldskærm, der er paragliding, der er tennis, der er længdespring, der er 5 kilometer, der er kuglestød under DM-ugen. Vi er der øvrigt også.
1: Ja, vores kære kollega Dennis Johannesson, han sender jo P5 på stribe derfra fra 12:15 til 14. Så
0: og i det hele taget så er der en hel række DR-programmer, man kan faktisk følge mange af konkurrencerne på fjernsynet. Så det er DR-ugen fra Herning og især også fra i dag. Hey Knacks og Summer of Love, nu klokken 17 minutter over 7.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Zealand.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Zealand. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Chris Montez og Let's Dance. I dag er det Global Beatles Day. Det er ikke en helt tilfældigt, at det lige præcis er i dag, fordi den 25. juni 1967, ja, der sang Beatles den her til verdens første globale tv-transmission. 400 millioner mennesker regner man med så med. Og det var første gang, så mange mennesker oplevede det samme øjeblik på samme tid. Og det med så det her smukke budskab fra Beatles, ikke? All you need is love. Ja. Det her tænker jeg så, at vi markerer lidt i dag, og vi kan godt lege lidt med den tanke, fordi hvad er det egentlig, vi også har brug for, ikke? Byd ind med det, vi har brug. Altså, kan vi nøjes med kærlighed? Love, love, love. Jeg synes, at hvis der er nogen, der har et bud på noget, vi også skulle have brug for, det kan være helt dagsaktuelt, det kan være noget i det helt store perspektiv. Så kom med en sms til os på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvad er det, vi har brug for i dag? Det er ikke det eneste, vi gør med Beatles. Ja, du har været i nede i værktøjskassen, unge Magnus, og, ja, og rodet lidt rundt med nogle Beatles-numre.
1: Ja,
0: hvad er det, du har gjort?
1: Jamen, jeg har taget nogle helt klassiske Beatles-sange, og så har jeg simpelthen vendt dem om. Kan man sige det på den måde?
0: Du har haft ned en gryde, så har du haft en grydeske frem, så har du kørt rundt. Og
1: simpelthen.
0: Nu skal vi høre et nummer, og så hvad?
1: Ja. Det er baglæns, det her Beatles-nummer.
0: Okay, det er simpelthen baglæns.
1: Det er baglæns, ja. Og I skal jo så gætte,
0: hvad det er for et nummer.
1: Hvilket nummer det er.
0: Okay, så der kan man, hvis man skriver, hvad vi har brug for i dag, og så også lige skriver, hvad det er for et nummer med Beatles,
1: ja, vi spiller det. Nu,
0: så kunne det være præmiegivende.
1: Det kunne det godt.
0: Ja, det kunne det godt.
1: Ja, okay. Ja.
0: Det er i hvert fald Global Beatles Day, og det markerer vi her til morgen i morgenradioen. Men hvad er det her for et Beatles-nummer?

0: Ja, det kunne jeg, jo, det kunne jeg godt høre.
1: Kunne du det?
0: Ja, men jeg siger ikke.
1: Nej.
0: Jeg synes, at andre skal have lov. Ej, det var svært.
1: Ja, det er lidt svært.
0: Nå, kom med en sms, hvis du har et bud på 1212. Husk at skrive P5 før dit svar.

0: Beatles med Good Day Sunshine. Men hvad var det for et nummer, som unge Magnus havde haft nede i gryden og lavet baglæns?
1: Jamen, det var jo Here Comes the Sun.
0: Ja, jeg kunne også godt gætte.
1: Ja, men jeg tænkte nok.
0: Og det var der mange der andre, der kunne. Hold nu op, tak for alle de mange sms'er, der kom ind på ganske, ganske kort tid.
1: Ja, tusind tak. Og hvis vi lige hurtigt skal... Nu har vi jo...
0: Ja.
1: Vi har jo udlovet en lille præmie.
0: Vi ved ikke, hvad... Vi har faktisk ikke sagt, hvad det er. Men vi har en præmie.
1: Vi har en præmie. Ja. Og hvis vi lige kører sådan tilfældigt...
0: Giv den gas.
1: Så vælger vi lige en, der har gættet det samme. Og det er Jørgen fra Viborg.
0: Jørgen fra Viborg. Han
1: har gættet på Here Comes the Sun.
0: Og det er faktisk rigtigt. Here Comes the Sun. Jamen, vi finder en præmie, og vi laver mere Beatles i løbet af morgenen. Vi har jo også Flagklubben, så 10 minutter i 8. Hvis du skal have et navn med i Flagklubben, så er det jo altså samme adresse. Send en sms til 1212, hvor du skriver navnet på den, vi skal fejre. Vi skal have lidt om anledningen. Vi skal også have måske lidt om, hvor hen i landet vi er. Og hvis det skal fejres, så fortæl endelig, hvordan det bliver gjort. Så har vi det med i vores flagklub. På Beatles-dag, 10 minutter i år. Indtil de regionale nyheder, Karen Busk, ild over vand, og efter de regionale nyheder, meget mere Beatles-dag.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En 20-årig mand er sigtet for trafikdrab efter dødsulykken i Tilst, som kostede en 64-årig kvinde livet tirsdag aften, og manden, han er kendt af politiet.
2: Manden blev sent i aftes varetægtsfængslet i 14 dage, oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Svit Poulsen.
1: Den 20-årige blev anholdt tirsdag aften, efter en personbil påkørte et hus på Henøvænget i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst, hvor den 64-årige kvindelige beboer i huset mistede livet.
2: Ifølge Peter Svit Poulsen var politiet til stede i Tilst på baggrund af flere anmeldelser om bilræs ved Bilkas parkeringsplads i Tilst, og her var personbilen den bil, der kørte mest voldsomt.
3: Og derfor så forsøger man egentlig at rette henvendelse til den, og så vælger de så at køre med høj hastighed derfra. Og så forsøger man så at eftersætte den kortvarigt.
1: Udover den 20-årige, som kørte bilen, befandt den anden 20-årige og to 19-årige sig også i vognen. De har været anholdt, men er alle tre løsladt.
2: Den 20-årige er kendt af politiet, og han nægter sig skyldig, men han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.
1: For 10 år siden begyndte de særlige næstklasser på Katrinebjergskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt.
2: Som den første skole uden for New York skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov.
1: Og lige præcis i de her dage tager de første klasser afsked med folkeskolen. En af dem, der går i den, er 15-årig Sander Pedersen, som DR har fulgt lige siden første skoledag.
2: Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skolen.
4: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende.
1: Hos Aarhus Kommune er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Andelen er større end blandt kommunens specialklasser.
2: Og efter sommer starter Sander på et teknisk gymnasium. Hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige del bekymring og lige del spænding.
5: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
1: Studenterugen er skudt i gang i natlivet, og for nogle 17-årige, så kan det jo altså være fristende at snige sig med til festerne.
2: Det forsøgte en 17-årig natten til onsdag i Silkeborg ved at bruge en andens pas, fortæller politikommissær Carsten Holm fra lokalpolitiet i Silkeborg til TV2 Østjylland.
1: Dørmanden gennemskuede forsøget og kontaktede politiet, og da betjentene ankom, nægtede den 17-årige at oplyse sin identitet, hvilket også er ulovligt, og derfor blev han anholdt.
2: Han var anholdt i 14 minutter, før han valgte at oplyse, hvem han var, siger Carsten Holm til TV2 Østjylland.
1: Den 17-årige er nu sigtet for både misbrug af en andens ID og for at nægte at oplyse sit navn til politiet, og politiet opfordrer nu andre unge til ikke at bruge andres ID, da det kan medføre en plet på straffeattesten.
2: Sol, sol, sol og mere sol, temperatur 23-28 grader og bare svag til jævn vind fra vest og nordvest. Lund.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Dodo and the Dodos med Sømand af Verden. Det er den 25. juni. Vi holder Beatles-dag, eller Beatles-morgen i hvert fald. Men vi har også en flagklub, og 10 minutter i 8, der hylder vi dem, som skal hyldes i dag. Og det skal du lige hjælpe med. Så send en sms, hvis du har navnet på en, der i dag kan fejre, hvad ved jeg, en kærlighedsdag, eller en fødselsdag, eller et jubilæum, eller noget helt andet. Send mig sms'en nu på 12.12. Husk at skrive P5, før du skriver navnet, så skriver du anledningen, så skriver du lidt om, hvorhen vi er i landet, og måske også lidt

0: Beyoncé og en hel masse andre hørt med Blackbird. Det er global Beatles-dag, og det markeres hvert år den 25. juni. Særligt i år, hvor at som Beatles-organisationen er gået aktivt ind i det, så nu bliver det nu for alvor også blevet officielt. Man fejrer den musik, de idéer, den kulturelle påvirkning, som Beatles har haft på verden. Og det er altså ikke helt tilfældigt, fordi den 25. juni 67, der optrådte Beatles med All You Need Is Love i en historisk tv-udsendelse, der hedder Our World. Og det var verdens første direkte satellitudsendelse, der blev set af anslået 400 millioner mennesker i 25 lande. Og Beatles skrev mere eller mindre All You Need Is Love til lejligheden for at repræsentere Storbritannien. Så det er altså ikke bare fejringen af Beatles, det er også budskabet. Hele verden kender det her All You Need Is Love fra Beatles, ikke? Så spørgsmålet er jo så, er det egentlig stadigvæk rigtigt? Er kærlighed det eneste, vi har brug for? Måske har vi også brug for noget andet. Og det har vi jo spurgt om, og der er kommet en del sms'er ind, ikke?
1: Det er det. Jo, ja, det er det, okay. I hvert fald.
0: Så jeg tænker, at vi skal lige høre det, der er kommet ind, og så putter vi det ind i klassikeren, ikke? Så jeg klippede Love ud, og så fylder vi noget nyt på. Er du klar, unge Magnus?
2: Jeg er så klar.
0: Hvad er det, vi har brug for? Hvad er det, der gør dagen lidt bedre? Det må man gerne komme med bud på sms'en. 12-12, husk at skrive på 5 før, så kommer den nemlig ind til os, og så kan vi putte det ind i All You Need Is. Så, er du klar?
2: Yes.
0: Okay, vi starter.
1: Respekt og nærvær for hinanden. All you need is... Fred på jorden. All you need is... Æg.
0: Æg.
1: Æg. Ej, det var der næsten.
0: Ej, jeg synes, det var dæmme godt gået, det der. Wow. Men æg, altså, der står ikke noget, der er ikke noget om...
1: Det er Johnny, der bare har skrevet æg.
0: Okay, så det er ikke, om det er blødkogt, eller om det er stegt, eller om pocheret?
1: Vi ved intet. Okay. Vi ved bare, det er
0: bare, der skal æg til.
1: Der skal æg til.
0: Der var fred i verden også. Det er en god ting.
1: Det er rigtig skønt. Ja. Det er meget smukt.
0: Jamen, det kan være, det er det eneste, vi skal have og har brug for, men det kan også være, der er andre bud, så kom endelig med dem, så laver vi en runde mere, fordi vi kører nemlig Global Beatles morgen hele denne her morgen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Don't Leave Tonight med Thomas Helmi. Vi samler bud på, hvad det er, vi har brug for i dag. Det er Global Beatles-dag. Og kærlighed, det er jo selvfølgelig åbenlyst. Det er muligvis ikke det eneste, så send endelig dit bud ind, så samler vi det i All You Need Is en buket senere her i løbet af morgenen. Men vi har også fået en masse bud på folk, der skal hyldes i dag, og det er vores flagklub, hvor det rummes. Og vi kan starte med tillykke. Stort tillykke til Henning Øland med fødselsdagen. Og det er jo fra Moster. I dag er det værd at markere kirkegårdsleder Jesper på Ishøj Kirkegård, som i dag går på efterløn. Det er dejligt. Og Dorte skriver, jeg glæder mig til at have ham hjemme hver dag. Han er 64 og øvrigt kæmpe Paul McCartney-fan. Så det var godt, at vi spillede When I'm 64 med Beatles. Tillykke med dagen, Jesper, på Ishøj Kirkegård indtil i dag. Og god sommerdag til alle fra Dorte. Jeg vil ønske Melvin tillykke med 2 år. Håber, han nyder solen på sin 2-års fødselsdag. Bliver forkælet med lige så mange gaver som sidste år. Ja, det kan man lige forestille sig. Gabi i Lumby har skrevet den her ind. Godmorgen, Rasmus, står der her. I dag er det Dorte, vi skal fejre. Kæmpe tillykke, Dorte fra Vallensbæk, der bliver 82. Det skal i næste uge fejres med familien i Grækenland. Der er garanteret endnu varmere, end der er her. Knus fra Jens og Hanne fra Hvidovre. Og den sidste her, det er fra Birgit, som skriver, min kære veninde gennem 50 år, Mette, fylder 70 i dag. Kæmpe tillykke. Mette har inviteret til damefrokost. Om lidt er vi 2 piger fra Kolding, som er på vej til Randers til fejring. Så det bliver festligt, og der er en sommerhilsen til alle fra Birgit. Kæmpe stort tillykke til alle, der har noget at fejre i dag, den 25. juni.

Everybody's Talking med Nelson. Det er meget, meget voldsomme billeder og beretninger, der kommer fra sydamerikanske Venezuela, hvor der har været to voldsomme jordskælv. Og det er der meget mere om i radioavisen, for i Venezuela, der er myndighederne stadigvæk i gang med at skaffe sig et overblik over skaderne efter de her to voldsomme jordskælv, som altså i nat ramte det sydamerikanske land. Og det er der mere om i radioavisen. Der kommer et nummer fra Apaka, der hedder En drøm om et menneske.

0: igen.
1: En drøm om et menneske med alpaka. Med meget mere morgen efter Radioavisen, og Radioavisen blandt andet med seneste nyt fra Venezuela, kommer her med Michael Olsen. Klokken er 8.
2: Venezuela i nat blev ramt af 2 kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mens 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
2: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet. Og hun har ikke sovet så meget i nat.
4: Jeg kunne ikke gå sammen med min mor eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde? Eller hvad sker der også? Fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
2: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
4: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, som, for folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
2: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advarer som mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
5: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
2: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
5: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
2: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
6: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der 2 slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, at de kan gøre?
7: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen. Og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
6: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
7: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
6: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj pøj med og komme igennem det.
7: Tak skal du have.
2: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slush-ice. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Solen kommer, og det bliver varmt, har jeg hørt. Beatles, og det er i dag, du tager et billede af dig selv i en fodgængerovergang. Det er i dag, du leger i vandet med din gule undervandsbåd. Det er Global Beatles Day i dag, og det markerer vi her i morgenradioen. Godmorgen, Jørgens.
2: Godmorgen.
1: Og godmorgen, unge Magnus.
2: Godmorgen.
1: Vi har jo også brug for kærlighed. Det synger vi om i den der All You Need Is Love, som faktisk er den sang, som er sådan lidt grundstoffet i den 25. juni, fordi det var her Beatles optrådte med den første gang i den her historiske tv-udsendelse Our World, som blev set af en utrolig masse mennesker tilbage der, back in the days. All You Need Is Love, men der er også andre ting, vi har brug for.
2: Æg, for eksempel.
1: det var et bud, vi fik tidligere her til morgen. Vi har brug for æg. Ja. Og det kan være alt muligt på alle mulige måder. Der var ikke nærmere specificeret.
2: Nej.
1: Men der kunne også være andre ting. Og kom med dit bud, hvis du har lyst til at byde ind på All You Need Is. Hvad? Hvad er det, vi har brug for? Så send mig en sms på 1212. Husk at skrive på 5, før du skriver lige præcis, hvad det er, vi har brug for i dag. Det kan være stort som småt. Og lige om lidt, så leger vi lidt mere Beatles.
3: For

0: Hukorm og forfra sårbare. 13 minutter over 8, vi fejrer Global Beatles Day, og det gør vi på flere forskellige måder. Vi skal finde ud af, hvad verden i virkeligheden har brug for, om det er Beatles gode gamle budskab, om det bare er kærlighed. Vi har også, eller det er ret, jeg har sagt, det er du, unge Magnus. Du har taget et par Beatles-sange, puttet dem i en blender, og hvad sker der egentlig, når man gør det?
1: Jamen, så kommer de ud på den anden side af blenderen.
0: Forandret. Ugenkendelige. Måske.
1: De bliver i hvert fald spillet baglæns.
0: Ja, okay.
1: Så det vi kører en Beatles baglæns.
0: Ja, en Beatles eller? Nej, det lyder smart. Det lyder som sådan en slogan. Det var noget, vi har tænkt over.
1: Ja.
0: Beatles baglæns. Så skal det jo selvfølgelig være opgaven at finde ud af, hvad det var for et nummer. Du sender en sms ind til os. Og så har vi også en lille præmie. Hvis du altså kan fortælle, hvad det er for et nummer, som Magnus har haft i blenderen. Skal vi prøve?
1: Ja, men jeg synes, vi skal give det et skud.
0: Jeg trykker på omvendt blender.
1: Ja.
0: Det kører den helt forkerte vej, det kan jeg godt høre.
1: Ja, det...
0: Men måske er det ikke så svært. 12-12, husk at skrive P5, før du skriver, så kommer den nemlig ind til os. Send det nu på sms. Hvad var det for et nummer, vi spillede med Beatles? Der kommer en klapsalve.

0: Sådan der. The Long and Winding Road. Det var faktisk Birgitte Hedegaard, som foreslog, at vi spillede det her som et Beatles cover. The Long and Winding Road er jo Beatles, men her udført af Tom Jones. Har du fundet en, som... eller skal du have lidt mere tid?
1: Nej, jeg har fundet en. Det vælter jo en med sms'er her.
0: Og med det rigtige svar?
1: I indbakken. Og det er med det rigtige svar.
0: Okay.
1: For det rigtige svar er jo... She Loves You.
0: Det var She Loves You.
1: Ja, det var det.
0: She Loves You. Okay.
1: Og der er Vivi fra Rønne har simpelthen gættet det.
0: Ja.
1: Så,
0: men så er der simpelthen en præmie.
1: Der er en præmie på vej til Vivi fra Rønne. Vi skal stadigvæk lige finde ud af, hvad præmien er.
0: Ja, det er lige... det kan være, det bliver et fotografi er også en fodgangovergang. Det kan man
1: ikke... Ja, man ved det aldrig.
0: Det var sådan her, den lød. Ja. Den lyder helt ærligt bedre, den rigtige retning.
1: Ja.
0: Det var rigtigt. She Loves You. Nå, godmorgen, Ida.
2: Godmorgen, I to.
0: Det bliver... det er jo vejret, vi skal snakke om nu, og uanset Beatles, så bliver det varmt.
2: Det bliver rigtig varmt. Nu hører jeg, at I allerede har spillet Here Comes the Sun, men den var ellers oplagt til dagens vejr, for det er jo en dag med fuld smæk på solen. Der er næsten ikke en sky på himlen, jeg har kigget alt igennem, og det er altså kun de her højtliggende slørskyer, vi kan støde på. Det er jo ikke noget, der skærmer for solen, fordi den kommer til at brage dig ud af over hele landet, hele dagen, også i aften.
0: Og nu snakker man meget om hedebølge og så videre, men det er ikke helt der, vi er endnu, vel? Trods alt.
2: Nej, jeg vil sige, at dagen i dag er sådan lidt en forsmag på, hvad der venter os. De højeste temperaturer i dag kan komme op på sådan en 28-29 grader, hvis du befinder dig i Østjylland, eller hvis du befinder dig på Fyn, Odense, Svendborg. Altså Odense har jo blandt andet Tinderbox nu. Der er altså en 28-29, måske lokalt 30 grader. Det plejer man jo godt at kunne løbe afsted med, når temperaturen viser 29, at der er nogle små lommer uden så meget vind. Ja. Men ellers sådan en 25, 26, 27 grader til det meste af landet. Og så er det jo også bare et rigtig godt tidspunkt, både at få noget afkøling, så find noget skygge, find din solcreme, og hvis du virkelig ikke kan holde det ud, så er vestkysten altså det sted, du skal tage til, hvis du vil køle ned. Her bliver det langs den jyske vestkyst, fordi vinden er frisket lidt op på den side, mellem en 20, ja, måske endda under 19 grader. Så det er der, du skal tage hen, hvis ikke du kan lide varme.
0: Og det gode råd er så også, se at få drukket noget vand, eller noget andet koldt, ikke?
2: Præcis, se at få drukket noget vand, og så har jeg lige tjekket
0: UV-indekset. Både indvortes og udvortes.
2: Ja, UV-indekset, det er jo også noget, man skal huske at informere om. Den er over 6, og det er altså højt, venner.
0: Okay.
2: Og det betyder, at der kan man altså få alvorlige altså solskoldninger, så det er på med solcreme. Hvis ikke man har smurt sig selv eller ungerne ind, så er det en rigtig god idé at gøre.
0: Jeg tager mig straks til næsen, fordi jeg ved, den er mest udsat.
2: Det er udsigtspunktet.
0: det er den, der bliver allermest rød.
2: Ja.
0: De høje temperaturer, hvornår, altså, er det er hen i retning af weekenden, de kommer?
2: Eller? Ja, vi får allerede en smag på det i morgen.
0: Okay.
2: Altså, i morgen ved eftermiddagstid, der er der sådan et... Sjælland får 31, kan jeg se her på kortet, og så er der sådan et bælte, som begynder i Syd- og Sønderjylland, og så går det sådan lige så stille op igennem Midt- og Vestjylland, rammer lidt Østjylland og nordpå. Ikke helt ude ved kysterne, midt ind i landet, der får man altså også de her 30-31 grader, og når vi så spoler båndet videre til lørdag, lad os lige se en gang.
0: Ja, opad.
2: For den. Så er det altså Sjælland 34 grader, Fyn 33-34, store dele af Jylland 33 grader. Hvis man er på Bornholm 29, hvis man er ude ved vestkysten 25. Men hold nu fast, det bliver smeltende varmt.
0: Det bliver tændt for grillen. Altså, det er faktisk der, hvor vi helt alvorligt skal sige, at vi skal passe godt på hinanden.
2: Det er netop der, hvor man kan karakterisere det som farligt vejr. Jeg har holdt øje med hedebølgen i Europa de sidste par dage, og i går der blev der jo målt den varmeste dag nogensinde i Frankrig på 44,3 grader i det sydvestlige Frankrig. Så det er der, hvor varmen lige pludselig bliver andet end hyggelig.
0: Det er hyggeligt, men vi skal sørens hus med tage det alvorligt.
2: Ja, det skal vi.
0: Tak skal du have.
2: Velbekomme.
3: Meget mere morgen på P5.
0: Joe Cocker, Summer in the City.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Maggie Reilly og Every Time We Touch. Efter de regionale nyheder er der meget mere morgen, og det er jo selvfølgelig med Beatles, fordi det er Global Beatles Day, og det holder vi hævd her. Blandt andet har jeg en sjov version af Yellow Submarine, kan du glæde dig til. Men nu først de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Noget kunne tyde på, at kokain er blevet mere populært i Aarhus. En ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at mængden af det ulovlige og stærkt vanedannende stof er steget fra 2024 til 2025 i Smils by.
3: Rapportens konklusion er ikke noget, der overrasker studerende Johanne Siger, og det fortalte hun, da vi mødte hende i Mølleparken i det centrale Aarhus.
4: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen.
2: Studerende Mads Holst er derimod lidt overrasket over mængden af kokain i spildevandet.
5: Jeg synes, det er vildt, og det er sjovt nok ikke sådan noget, jeg nødvendigvis har lagt særlig meget mærke til selv. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg så har haft mit fokus op på universitetet og været en del af det sociale miljø derop, men jeg har ikke oplevet, at der er mange, der tager kokain på nogen måde, faktisk.
3: Og ifølge den nye spildevandsrapport anslås det samlede danske kokainforbrug sidste år til ca. 7 ton kokain på gadeplan.
2: Lige om lidt drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i Østjylland, men efter flere alvorlige ulykker i Danmark sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden.
3: Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenterne.
2: Sidste år slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag, lyder det fra foreningens formand Christian Heron fra Nimtofte på Djursland.
6: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
3: Brancheforeningen har flere gange senest i maj opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade.
2: Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
7: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Brabrand Boligforening genoptager nedrivningen af endnu en boligblok i Gellerupparken.
3: Det sker efter, at den sidste tilbageværende beboer i blokken A8 på Lottesvej er fraflyttet på eget initiativ, skriver Aarhus Stiftstidende.
2: Boligforeningen har taget kontakt til et nedrivningsfirma, som vil begynde arbejdet efter sommerferien. Det fortæller direktør Christian Würtz til Avisen.
3: Og udover blokken A8 er der stadig 3 boligblokke i Gellerupparken, som er udpeget til nedrivning som et led i udviklingsplanen, hvor arbejderne er sat i bero.
2: Her har enkelte beboere heller ikke ønsket at tage imod boligforeningens tilbud om genhusning og har gjort indsigelse mod at skulle flytte.
3: Og nedrivningen af de her blokke afventer stadig udfaldet af verserende retssager ved de danske domstole.
2: Sol og masser af sol.
3: Det er dejligt og lidt mere sol til, hvis du ikke kunne få nok temperaturer mellem 23 og 28 grader og bare svag til jævn vind fra vest og nordvest.
7: Virkelig fornuftigt.
8: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Den 25. juni tegner til at blive en varm dag. Og vi er godt i gang med den. Klokken er 8:06. Her var Josh Turner, The Your Man.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og vi snakker en del om Beatles. Det kommer vi også til at gøre lige om lidt, men vi er også andet på programmet. Blandt andet

0: til klokken er 9. Vi holder Beatles-dag, og det altså kan man sige, hvorfor gør I det? Der er jo så meget rundt omkring i verden, der kunne sige, at man skulle gøre alt muligt andet. Men det er ikke helt tilfældigt, fordi det er Global Beatles-dag den 25. juni 1967. Der optrådte Beatles med All You Need Is Love i en historisk tv-udsendelse, Our World, og det var verdens første direkte satellitudgivelse, åbenbart. Set af utrolig mange mennesker. Vi sad lige og kiggede lidt på den, fordi den ligger jo tilgængelig, og altså, det er jo Beatles, som sidder inde i et stort studie, og der er også et orkester.
1: Ja. Der er lidt publikum også.
0: Der er publikum på, ja.
1: Mick Jagger sad jo som publikum.
0: Pludselig så ser man Mick Jagger sidde, og Beatles selv, de er flot tøj på. Paul McCartney, han har en blomst op ved øret. John Lennon har en eller anden...
1: Et eller andet i panden.
0: En eller anden antenne, et eller andet, han har. Det er fordi, det er et eller andet satellit noget, jeg ved ikke. Det var jo meget højteknologisk på det tidspunkt. Ja. Smukke, unge mennesker var de jo alle sammen på det tidspunkt.
1: Det var det.
0: Ind kommer der også et større optog af mennesker med nogle sandwich-skilte på, som demonstrerer for kærlighed.
1: For kærlighed, ja.
0: All you need is love. Og det er jo selvfølgelig det, der er det, vi alle sammen kender, ikke? Fra sangen All You Need Is Love. Spørgsmålet er det egentlig det, vi har brug for? Er kærlighed det eneste, vi har brug for? Der er også andre ting, og vi har fået et par bud ind.
1: Det har vi i hvert fald.
0: Det skal vi jo have i radioen. Og det gør vi på den måde, at vi tager sangen, og så har vi lige klippet love ud. Og ikke, det er ikke, fordi vi ikke tror på kærligheden. Det er bare, fordi nu fylder vi noget andet på. Ikke? Og det er så din opgave, unge Magnus, at få de bud, der er kommet på, hvad det er, vi har brug for. Hvad er det, der gør dagen bedre? Og hvis du har et bud på det i øvrigt, så må du meget gerne sende en sms til os. Send dit bud, og så prøver vi at læse det op ind over, eller det gør du, Magnus, ind over All You Need Is Love. Du har noget klart?
1: Jeg har noget klart.
0: Right?
1: Ja.
0: Okay. Det er vigtigt at sige, at vi har ikke øvet det her, så det kan gå i mange retninger. Vi prøver. Er du klar?
1: Yes. Sol. Tilgivelse og et smil til hinanden. Fred. Fred. Fred.
0: Ej.
1: Den var da meget god.
0: Ja, jeg synes, du ramte den.
1: Den ramte jeg da meget.
0: Det var gode bud også. Hvor kom de fra?
1: Jamen,
0: Fred, det er oplagt.
1: Fred er oplagt. Det er anekdote fra Vejle. Der er faktisk flere, der skriver Fred, enten på jord eller... Ja. Eller bare i verden.
0: Den kan være lidt svær at opfylde, men...
1: Ja, Irene har også... For Fensmark har også skrevet det.
0: Ja.
1: Så er der noget tilgivelse og et smil til hinanden. Det er fra Irene, der har skrevet den. Og,
0: det kan vi selv prøve på.
1: Det kan vi jo godt.
0: Det synes jeg, der er det personlige initiativ muligt.
1: Det er jo det.
0: Og hvad,
1: det er jo det.
0: Ja.
1: Og så var der noget med noget sol.
0: Ja, sol, det skal vi nok få. Det er der ikke. Det tænker jeg, det bliver ikke noget
1: det
0: problem, hverken i dag eller de næste dage. Sol, det skal vi nok få, så here comes the sun, og det, ja, den skulle være helt sikkert.
1: Ja.
0: Tak for alle budene, og vi vil gerne have flere, så laver vi en runde mere lidt senere her til morgen. Send en sms til 1212, husk at skrive P5, før du fortæller, hvad er det, vi har brug for i dag. Stine fra Å Kirkeby har skrevet, jeg mener, Otto Brandenburg har lavet en version af Yellow Submarine, som kunne være ret sjov at høre. Og jeg kan sige dig, Stine, det er ikke bare Otto Brandenburg, vi har også Dario Campo Otto og Bjørn Tidemand på. Her i

Ein guter. Oh la la, full Balboa. Alle Menschen, Pumpernöpfe.

Efter min mening et af de mest undervurderede Beatles-numre, og så udsat for nogle af de største danske. Otto Brandenburg, Dario Campeotto og Bjørn Tidemand. En ubåd, der er gul, og vi fejrer jo altså global... Jeg ved ikke, om man skal sige det på dansk, ikke? Global Beatles-dag, eller Global Beatles-dag. Officielt. Og her er Jeff Healey Bands.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Sanne Salomonsen og Where Blue Begins. I Venezuela har man haft det største jordskælv i 100 år. To kraftige jordskælv var der i nat. Og det blev bare ved med at ryste, siger folk i Caracas. Og her er man i chok, og bygninger står i ruiner. Det er nogle meget voldsomme billeder. Der er seneste nyt fra Venezuela i radioavisen lige her efter. Herman Hermits og Where's a Kind of Hush. Efter radioavisen meget mere morgen på P5.

0: Og så er der radioavis med Michael Olsen. Nu er klokken 9.
1: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Og også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, som, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
1: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man fortæller om efterforskning af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
4: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
5: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
6: Så der er ikke beviserne på
5: bordet? Jamen, det er der soldaternes observationer.
1: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
4: Det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsene og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
1: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
8: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Det bliver en både varm og solrig torsdag. 23-28 grader når termometeret op på. Vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Michael Jacksons version af Come Together.
1: Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og vi fejrer også her i den sene morgentime, at det er Global Beatles Day. Så alt, hvad du har brug for, er kærlighed. Vi samles sammen i en ubåd, der er gul. Ikke? Altså, det er sådan, det er i dag, den 25. juni, hvor vi fejrer hinanden, og så også, at Beatles har givet os så utrolig meget. Og senere, altså vi får flere bud på, hvad vi også har brug for.
2: Mm.
0: Du har allerede fået nogle bud, ikke?
2: Jeg har allerede fået nogle rigtig gode bud.
0: Okay, så vi har jo skiftet ud i All You Need Is Love til All You Need Is prik, prik, prik. Så får vi nogen til at fylde ud. Du kan stadigvæk nå at være med. Send os en sms på 1212. Husk at skrive på 5, før du skriver, hvad det er, der skal stå der. All You Need Is. Hvad er det, der skal stå? Og så har du også, unge Magnus, en sang mere, du har puttet i blenderen, ikke?
2: Jo, vi har en til Baglands Beatles-sang. Så
0: det bliver...
2: den skal vi også have fyret afsted.
0: Ja. Men vi skal også kigge i naturen, og så har vi faktisk også...
1: P5 præsenterer ugens album.
0: Og ugens album, det er faktisk jo Paul McCartney's Boys of Dungeon Lane. Og her er han sammen med en anden legende, Ringo Starr, på Home to Us. Godmorgen.

0: Paul McCartney og Ringo Starr. Hvor er det fantastisk med de to sammen. Og så på det nummer her, der hedder Home to Us, som altså er med på albumet The Boys of Dungeon Lane, som vi har gjort til ugens album på P5. Og så er det jo lige på præcis på den her Global Beatles Day. Så det hele, det hænger på en eller anden måde fantastisk sammen. Nu skal vi åbne vores naturkalender, og Jørn Lennart Dyrberg Larsen er med fra Fugleværnsfonden. Godmorgen, Jørn.
1: Godmorgen.
0: Vi skal snakke om en fugl, som jeg... jeg tager formentlig fuldstændig fejl, men jeg har lidt en fornemmelse, at den er lidt på mode. Og det er... og du griner. Det er munken.
1: Ja, ja, det er nemlig munken.
0: Er det helt forkert at sige, at den er på mode?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan sige, at den er jo blevet meget mere almindelig gennem de sidste nok 50 år. Der er bestanden bare steget herhjemme i Danmark, der er omkring lige knap fire gange så mange munke, der yngler i Danmark, som der var for de der 50 år siden dengang, hvor man startede med at holde øje med sådan nogle ting her.
0: Det er jo ikke, fordi den sådan ser meget prangende ud. Altså, den render ikke rundt sådan og med bling-bling eller noget. Den er meget stille og roligt.
1: Ja, den er jo sådan gråbrun, altså sådan lidt brun overside og grå underside. Og så har hannen, altså både han og hun, de har en lille kalot, altså, det vil sige en lille hætte, der går under, eller hvad hedder det, over øjet, så man kan se øjet nedenunder, ikke? Så det er derfor, det ligner sådan en lille kalot. Og hannens, den er sort, og hundens, den er rødbrun, så man kan godt kende forskel på han og hun, men man hører den faktisk mere end...
0: Man ser den, ja. Den gemmer sig lidt. Vi kan lige prøve at høre, hvordan den lyder.
1: Ja.
0: Den er god nok, ja. Ikke?
1: Jo. Ja, jo, og især den sidste, vi hørte der var... altså, man kan høre, den er ligesom sådan lidt pludrende i starten, og sådan lidt tøvende måske. Så sangen er sådan lidt todelt, hvor den har sådan lidt lavmælt og lidt pludrende intro.
0: Ja.
1: Og så slår den over i sådan nogle lyse fløjtetoner, som minder lidt om solsort, og som måske også kan lyde lidt panisk, så man kan godt lave sådan en lille remse, som gør det nemmere at huske, altså, at den starter sådan lidt pludrende og siger, nu er sommeren kommet, snart er den forbi. Præcis, med de der sådan lidt lysere og lidt mere paniske indtryk.
0: Ja. Ja, det lyder som om, at den er ikke så pjattet med, at den snart er forbi den der sommer.
1: Nej, og til gengæld så siger den faktisk noget hele sommeren. Altså, det er en af de sanger, der ikke rigtig skruer ned for sangaktiviteten hen over sommeren, så man kan faktisk... det er også derfor, vi taler om den i dag, fordi de andre, mange sangerne, de skruer lidt ned nu.
0: Ja.
1: Men det her, det er en af dem, man bare hører både, altså især solopgang og solnedgang, men faktisk også midt på dagen. Der er de er ret gode til at synge. Måske fordi de frygter, at sommeren snart slutter.
0: Så der er flere, der faktisk næsten er holdt op med at synge nattergalen blandt andet.
1: Ja.
0: Så er munken her stadigvæk. Den bliver her også, altså senere på året, den rejser ikke væk. Er det så rigtigt forstået?
1: Ja, det er rigtigt. I hvert fald nogen af dem. Altså, det er nok en ret lille del af bestanden, fordi det er ikke sådan, at vi ser voldsomt mange munke om vinteren, men de er i Danmark. Og det er nok især i Vestdanmark, fordi bestanden er ligesom delt i to. Vi har en østlig bestand på Sjælland, som ligesom hører til hele den østlige bestand i Europa også, og hvad hedder den vestlige del af Asien, og den del, de trækker øst om Middelhavet og relativt langt ned i Afrika, hvor de så overvinter. Men så har vi den vestlige bestand, som hvor skillelinjen ligesom ligger i Storebælt, så det er vest for Storebælt. De tilhører den vesteuropæiske bestand, og de har sådan traditionelt, kan man sige, trukket til Spanien, Portugal og Nordafrika og overvinter der. Men den del af bestanden, de har ligesom fundet ud af, at det er faktisk meget fint at overvintre i Nordvesteuropa, så det er sådan med den engelske kanal og i Danmark også. Og, så der er ret mange observationer også om vinteren, hvor munke så hopper rundt og finder føde, ligesom rødhalsen for eksempel gør det, nedenunder foderbrættet for eksempel. Ikke?
0: Ja, du fik lige delt Danmark op i et øst og et vest ja. Europa. Det tror jeg, det kan vores lille land nok også godt klare, men det skyldes jo så i hvert fald munken, ikke?
1: Jo. Jeg blander mig ikke i de andre ting. Her handler det kun om munken.
0: Her handler det kun om munken.
1: Det er måske vigtigt at præcisere.
0: Ja. Og det var godt lige at få lidt lyd på den. Tak skal du have, Jan.
1: Ja, selv tak.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Lisa Ekdahl og Hvem ved? Det er Global Beatles Day, og det markeres 25. juni hvert eneste år, men i år i særlig høj grad, fordi det er blevet til en officiel dag, hvor hele organisationen, der stadigvæk varetager alt, hvad der hedder Beatles, også er gået med ind i det, og dermed så er det altså officielt, at vi fejrer den musik, de idéer, den kulturelle påvirkning, som Beatles har haft på den her verden. I øvrigt, kunne man bruge dagen på at se den film, der hedder Yesterday? Det er filmen, hvor... Har du set den, Magnus?
1: Det har jeg faktisk ikke, nej.
0: Nej, det er en film, hvor at, man forestiller sig, at der sker et eller andet. En eller anden... Der er noget strøm, der laver en eller anden bølge. Og så glemmer alle Beatles. Bortset fra lige et par enkelte mennesker. Nu skal jeg nok lade være med at spoile for meget, men der er især en, som kan alle Beatles-sange. Og når han så synger dem, som man jo måske en gang imellem gør, så er alle forundret over, hvilke fantastiske sange han har fundet på. Så er han er den, altså, forestil dig, du er den eneste, der kan alle Beatles-sange. Eller i hvert fald prøver at huske dem. Det er sådan set grundlæggende det, den meget, meget fine film, den handler om. Det er altså ikke noget problem at huske Beatles for alle os andre. Bortset fra, hvis nu man gør, som du har gjort, unge Magnus.
1: Ja.
0: Tager en stor gryde frem, eller en blender, eller et eller andet. Tager et nummer, og hvad gør du så?
1: Jamen, og så spiller jeg det baglæns.
0: Ja.
1: Simpelthen.
0: Du...
1: Altså, vi...
0: Du moser om Oslo med det her nummer, og så bliver det ikke... Det er jo ikke fuldstændig sådan, så man ikke kan kende det igen.
1: Nej, men...
0: Det er ikke helt nemt.
1: Men det er ikke helt nemt. Nej. Så... Vi har allerede spillet to,
0: ja.
1: Og
0: nu kommer der et mere.
1: Lige om lidt kommer der et mere, og så send jeres bud ind på P5, mellemrum, jeres gæt, ja. Og så til 12.12.
0: Ja, så nu spiller vi den,
1: ja.
0: Og jeg ved, hvad det er. Jeg ved, hvad det er. Hvad er det for sprog?
1: Ja.
0: Ja, men der er måske nogen, der godt kunne høre, hvad det var.
1: Endelig
0: en sms nu til 12.12. Husk at skrive P5, før du skriver, hvad var det for et nummer med The Beatles?

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 20-årig mand bliver her kl. 10 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for forsøg på manddrab ved onsdag eftermiddag at have stukket en 79-årig kvinde i halsen med en kniv. Det oplyser anklagermyndigheden ved Østjyllands Politi.
2: Episoden skete ca. kl. 15.25 i en butik i Ebeltoft i går, og den 20-årige blev anholdt kort efter. Kvinden pådrog sig flere snit og stiksår, men er ikke i kritisk tilstand.
1: Og anklageren vil anmode om lukkede døre til grundlovsforhørt.
2: I de her dage afslutter en helt særlig årgang folkeskolens 9. klasse i Aarhus, nemlig landets første næstklasser.
1: Næst er en skoleform, hvor man har forsøgt at få inklusion af børn med autisme til at lykkes i en almindelig folkeskoleklasse.
2: Skoleformen den stammer fra New York, men på 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus, ja, der er de første uden for storbyen, der har fået lov til at teste undervisningen.
1: Ifølge skoleleder Christian Hellum er det 10 år lange forsøg en succes.
3: Det giver mening, at alle børn hører til i et fællesskab, og vi faktisk har kunne vise nu i et helt skoleforløb, og vi stadigvæk kan vise, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Det kan lade sig gøre at få flere børn til at spejle sig i hinanden. Det bliver man meget, meget glad og rørt over indimellem os.
2: Aarhus Kommune estimerer, at næstklasserne på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år sammenlignet med andre klasser.
1: Men selvom det er en dyr løsning, så er det noget, vi skal se mere af, det mener Lene Tanggaard, som er professor og har fulgt projektet løbende.
4: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med NEST har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
2: I NEST-klasserne går der kun 16 elever. 4 af dem har en autisme-diagnose, og i de fleste timer der er der 2 lærere.
1: Noget kunne tyde på, at kokain er blevet mere populært i Aarhus.
2: En ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at mængden af det ulovlige og stærkt vanedannende stof er steget fra 2024 til 25 i Smilets By.
1: Rapportens konklusion er ikke noget, der overrasker studerende Johanne Sieger. Det fortalte hun, da vi mødte hende i Mølleparken i det centrale Aarhus.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain, ja, at det eksisterer.
2: Studerende Mads Holst er derimod lidt overrasket over mængden af kokain i spildevandet.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret, sådan i generelt sådan festkultur, at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i. Det er blevet billigere, er det ikke det?
5: Det ved jeg ikke.
6: Eller det er blevet nemmere at få bedre kokain, har jeg hørt.
2: Og et kig på vejret. Masser af sol og sol og mere sol.
1: Og temperaturerne de kommer i dag til at ligge mellem 23 og 28 grader.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Roxette og Help i en indspilning fra 1995. Og det var jo også svaret, var det ikke?
1: Jo.
0: På hvad det her det var. Ja, jeg bliver bare nødt til at sige, at det lyder forfærdeligt.
1: Ja, man skal lige holde fast i bordet i hvert fald, mens man hører de 10 sekunder.
0: Tusind tak for alle de utrolig mange svar, der er kommet ind på, at det her, det var Help.
1: Det var Help, og Bodil fra Harpelunde er simpelthen vinderen.
0: På Lolland?
1: Nede på Lolland, ja. Og vi har også fundet frem til, hvad præmien skal være.
0: Det var noget sådan, så man kan skærme sig for solen.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Skal vi sige mere? Eller skal vi holde den der?
0: Jeg tror, du skal sige det så.
1: Okay.
0: En kasket.
1: Det er en perfekt kasket.
0: Så sådan noget er det alligevel. Det er global Beatles-dag, og det har vi fejret hele morgenen, og det fortsætter vi sådan set med lidt endnu, for om lidt, så skal vi finde ud af, hvad det egentlig er, vi har brug for. You know, all you need is...
1: Prik.
2: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Her brødren Olsen. Well, a girl like you.

0: som blev opført der tilbage den 25. juni 1967 i den her store satellitudsendelse, som blev set af en utrolig masse millioner. Og så har vi klippet Love ud, og så fylder vi jeres forslag ind. Hvad er det, vi har brug for? Hvad er det, der gør dagen bedre? Er du klar? Unge Magnus?
1: Yes, ja, jeg er klar.
0: For vi har fået en hel masse nye bud.
1: Vi har fået en hel masse gode nye bud også. Ja.
0: Okay, jamen så ser vi klar parat.
1: En regnby. Væk med den dumme præsident. Bourgogne. Morgenmad. Og Bourgogne.
2: Er det Bourgogne til morgenmad?
1: Det kan godt være, det er Bourgogne til morgenmad.
2: Hvor kom Bourgognen fra?
1: Det ved jeg faktisk. Okay. Jeg kunne ikke lige se, hvor den kom fra, men der var jo Jan fra Næstved, der var meget på en morgenmads, en morgenmads ting.
0: Det kan være, vi kunne være, for han har jo ikke specificeret, hvad morgenmaden skulle bestå af.
1: Nej,
0: det var godt at få morgenmad.
1: Det kunne godt være, det også
0: der er nogen, der siger det.
1: Bourgogne.
0: Der er nogen, der siger, det er dagens vigtigste måltid. Om det er så med Bourgogne, det spørger jeg. Og hvordan? Det var det med en præsident, vi ikke skulle have mere.
1: Ja, Jens var videre.
0: Ingen nævnt, ingen glemt.
1: Nej. Og så en varm krammer fra Rita fra Tarm, som gerne vil have en regnby.
0: Ja, det kunne man måske godt bruge.
1: Ja, det tror jeg godt, vi kunne.
0: Men det kommer der sådan, må vi nok sige, om dagen i dag.
1: Det er det.
0: Tusind tak for de utrolig mange gode forslag i, jeg vil sige, Beatles ånd på, hvordan dagen her bliver bedre. All you need is... Bourgogne?
1: Bourgogne?

Det var Sko og Torp og The Beauty of Life. Vi har i mange dage efterhånden spillet Beatles-covers og haft rigtig gode eksempler på Beatles' fantastiske sange, fortolket af andre, f.eks. Earth, Wind & Fire. Elton John. Og på den måde så opdager man, at numrene, de kan noget, også når andre tager dem op. Og måske noget helt andet igen. Jeg har fået en sms fra Bente i Aalbæk, som skriver, hej Rasmus. Episode 6 har lavet en fin version af Here, There and Everywhere. Og det er... Det synes jeg godt lige, vi kan udforske. Det er jo for det første interessant med episode 6, som jo er... det er lidt et connoisseur-band. Det er en ung Ian Gillan fra før han blev Deep Purple. Og så altså Here...

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Sådan nogen som os sang Paul Krebs. Det er ved at være formiddag.
1: Det er det.
0: Og efter radioavisen, så er der Det Gode Selskab, og senere så sender vi direkte fra VM-ugen i Slåhold. Det er nok DM-ugen, ikke? DM-ugen er det i Herning, hvor at Dennis laver P5 på stribe direkte fra mange af de konkurrencer, der bliver en konkurrence i konkurrencen, kan man roligt sige. Vi har her til morgen haft fuld fokus på Beatles-dag, og skal også slutte af med et Beatles. Det var faktisk dig, der har fået lov til os. Vi har jo spillet rigtig meget Beatles, så både som cover og også originaler. Så nu skal vi finde, hvilket nummer skal vi slutte af med?
1: Jamen,
0: og lægge op til Charlotte?
1: Vi slutter af med og lægger op til med Let It Be.
0: Ja!
1: Som jo er fra 1990.
0: Fra 1990?
1: Ja. Simpelthen.
0: Det ser man ikke på. Men okay.
1: Nej, undskyld.
0: Lad os bare sige det.
1: 1970. Undskyld, det er mig.
0: Ha' en rigtig god dag.

0: Hvis verden virker lidt travl, så husk ordene. Let it be, og have a Beatles day. Nu er klokken 10.
1: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen, efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
2: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
1: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
3: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er så omkring 25 grader, tror jeg.
1: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
4: Musik, der holder.

0: Tommy Rowe fik vi med Dizzy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og ja, det var nu ikke varmen, der fik mig til at tænke over det, men insektsituationen her hen over sommeren, hvordan ser den egentlig ud? Det, der fik mig til at tænke på det, det var, da journalisterne jo for nogle uger siden efterhånden dækkede regeringsforhandlingerne på Marienborg måske. Husker du det, at der var nogen, der måtte finde myggenet og safarimasker frem, for lige omkring Marienborg, der hvor det hele foregik, som ligger lige op ad Bagsvær Sø, der summede det så meget af liv, at journalisterne pludselig lignede sådan en flok naturformidlere på insektsafari. De havde beskyttelseshandsker og masker på, fordi at, der var et svirren og en summen og et stikken og et biden. Og det minder os måske om, at sommerens store drama ikke kun foregår på Christiansborg. De findes også lige uden for døren og rundt omkring i haven. Alt det bare for at sige, at dagens gæst i dag er biolog Michael Stolte. Ham tager jeg imod lige efter Emma Sisted Høgh. Velkommen til.

0: I Allinge på Bornholm, ja, der bor jo selvfølgelig flere, men der bor også biolog Michael Stolze, som jeg er koblet op til nu. Velkommen til, Michael.
1: Tak skal du have.
0: For som jeg nævnte her lige før, så altså jeg ved jo, Michael, han har jo sådan et skarpt blik også på, på insekter og sommerfugle, ikke mindst, hvor du har været med i programmet før. Men som jeg nævnte, den her Marienborg-situation med journalisterne, som måtte dække sig til med alt muligt. Det er godt nok noget tid siden, men hvis nogen lige kan huske de billeder, hvad var det for nogle insekter, der angreb, kunne man næsten se det som?
1: Ja, det var sandsynligvis dem, der hedder midter. Sådan nogle ganske, ganske små stribede fluer. Man kan næsten ikke se dem, men de kryber ind i håret og i huden, og når de optræder i tusindvis, så det kan de netop gøre her i sådan maj-juni måned, så kan man næsten ikke holde ud og være på sådan nogle steder, hvor de er. Og så søger man ind, altså. Og det er sådan et lokalt fænomen, men det kan være ganske voldsomt.
0: Og ja, hvor lang tid kan det sådan strække sig over?
1: Ja, altså det er typisk, når det er lidt fugtigt i vejret, og så er det typisk om aftenen, men altså de kan, nu kan jeg ikke huske præcis, hvornår det var. Det kan være dem, det kan også være det, hvad hedder regnklæg, og de kan være meget plagsomme, de er lidt større. Og når de optræder i mængder, så kan man simpelthen ikke holde ud at være sådan nogle steder. Jeg kan huske i Lyngby Åmose, lige i nærheden, det er kendt for at have de der mange midter, som og når man kommer der på de dage, hvor de klækker, så kan man simpelthen ikke være der, så er man nødt til at fortrække. Det har jeg selv prøvet.
0: Og ellers så er det jo ikke sådan, tænker jeg, nu bor jeg så godt nok ikke på landet, men det er jo ikke sådan insektplagen, altså i hvert fald her i landet, som vi er mest plaget af, i modsætning jo til mange andre steder på kloden. Men hvad er der sådan gang i lige nu her, sådan i forhold til insekter?
1: Ja, altså generelt så er insekterne jo dybt fascinerende. Altså vi har flere tusind arter, altså vi har over 20.000 insekterarter i Danmark, og er knap 20.000. Men det er jo sommerfugle, det er biller, det er svirrefluer og sådan nogle ting. Og altså hver eneste art har sin særlige historie. Det er jo ganske spændende. Og det er ganske få, der er plagsomme. Det er jo myg, som er velkendte, som kan være en plage. Når man er sådan et fugtigt sted med masser af myg, og man sveder lidt, så kan man heller ikke rigtig holde ud at være der. Så søger man andre steder hen. Så det er jo ikke noget, der er livstruende, men det kan være meget, meget irriterende, når der er store mængder af de der stikker og bider. Det kan lue også.
0: Og så ved jeg godt, en biolog, der interesserer sig for insekter, vil jo selvfølgelig ikke se det som en plage, Michael. Men sådan her i den her jo pludselige varme, hvad sker der der, sådan, hvis vi kigger ned på de små kravl?
1: Altså selvom jeg er biolog og synes, det er spændende med insekter, så synes jeg også, det er en plage. Altså det er det jo, når man bliver overfaldet, og der kommer regnklæg eller midter eller stikfluer og angriber en fra en ende af, så er det jo ikke særlig rart. Men sådan er naturen, det er ligesom der er flåter og andre ting, det er jo ikke insekter, men vi har en masse plagsomme dyr, og det skal man selvfølgelig prøve at undgå. Men hvad var dit spørgsmål ellers?
0: Det var, hvad der sådan lige her i sommervarmen, altså hvis der er noget, hvor man tænker jo at ligesom også tobenede, så vil alle insekterne også lægge sig og ralle, men hvad sker der sådan lige nu her?
1: Altså der sker det, når det er varmt, så klækker de, så kommer de ud af pupperne meget hurtigt, og så får man altså lige pludselig store mængder af dyr, der flyver samtidig, så man kan få de der sværme. Det er typisk, når det er meget varmt, så klækker de i løbet af kort tid. Men ellers så er det jo sådan en løbende udvikling med den ene art efter den anden kommer i løbet af sæsonen. De har nogle flyvetider på nogle uger, meget ofte. Nogle lever længere, men ofte er det kun et par uger, så er den ene art, så kommer den næste art. Og så kommer det derudaf, og lige nu her i juni måned, der vælter det med arter, der dukker op af alle mulige slags forskellige slags bier. Der er jo 300 arter af vilde bier, det skal man jo også huske, og de er ganske spændende og helt fredelige.
0: Skal vi jo også huske, at de er. Jeg ved, Michael Stolze for nylig lige, ja faktisk for få dage siden, har lagt sidste hånd på en bog om insekter. Lad os da også høre om den. Skal vi lige efter Robert Plant og Alison Krauss her, som synger Can't Let Go.

0: Michael Stolze er biolog, bor i Allinge på Bornholm, hvorfra jo der er et godt blik, tænker jeg også, på naturen der, Michael. Jeg ved, at du lige har lagt sidste hånd på en bog, for vi skulle have haft dig med lidt tidligere, men det havde du for travlt til. Hvad er det for en?
1: Ja, nu vil jeg lige sige, at jeg bor ikke i Allinge, da jeg er født, men jeg bor nede ved Balka, syd for Nexø, tæt på Dueodde, min dejlige sted ved havet.
0: Sådan.
1: Ja, den bog, den hedder Dansk Natur, en mangfoldighed af liv og landskaber. Og det er en bog, jeg skriver sammen med min kæreste, der er historiker og meget naturinteresseret, Mona Klippenberg. Og den har vi så lige afleveret manuskriptet til. Og det er den oprindelige udgave kom for 20 år siden, men den kommer så i en ny og udvidet udgave. Og det er om insekter, det er om fugle, det er om orkideer, blomster. Så det er sådan en bog for hele familien Danmark, der karakteriserer den danske natur.
0: Og jeg har jo bemærket, at der sådan, altså den her sommerfugleinteresse er ligesom voksende, og der er også, jeg har selv haft flere fugle mennesker, en fugle kigger også på besøg for nylig. Kan du sådan mærke, at der er sådan en øget interesse for naturen og biologien?
1: Ja, i den grad. Det er virkelig vokset. Altså omkring fugle er det helt vildt, og sommerfugle er det også helt utroligt. Altså blandt andet Lea Korsgaard skrev en bog også, inden året er omme, som er blevet en bestseller og oversat nu til mange, mange sprog. Så der er en kæmpe interesse for naturen. Jeg tror simpelthen, vi søger noget forbindelse til naturen efter at have svigtet det i mange, mange år på grund af kriserne. Så der sker meget, og så er det også interessant i forhold til for 20 år siden. Vi gør rigtig meget for naturen, og der er gode resultater. Det er noget af det, vi præsenterer i bogen, at det går bedre. Ikke for havet, men på landjorden går det bedre. Der går det virkelig fremad.
0: Og hvad vil det sige?
1: Det vil sige, at blandt andet nogle af de truede sommerfugle er vendt tilbage, og en række af de arter, vi har skudt væk, de kom igen. Vi har fået en masse ørne, traner osv., og faktisk også nogle af orkideerne, nogle af de sjældne planter. Så der er så den er på den måde ret optimistisk, at vi kan se resultaterne, og der er sat mange skibe i søen for at få bedre natur.
0: Er der noget sådan, altså i den, nu taler vi starter med insekterne, men når du ser i den bog, der er sådan nogle arter, nogle ting, der fascinerer dig sådan særligt, eller orkideer, nævnte du også?
1: Ja, det er der. Altså for eksempel orkideer, som er tilpasset helt specielle insekter, hvor de enkelte arter skal bestøves af nogle ganske bestemte insekter. For eksempel er det en, der hedder flueblomst, og den var lige ved at forsvinde, men den er faktisk reddet nu, og der er kommet flere af de der flueblomster, og de bliver altså bestøvet af en særlig gravevips. Ikke en flue, men en graveveps, en bestemt art, som prøver at parre sig med blomsterne. Og det får den jo ikke noget ud af, men det får blomsten noget ud af. Den bliver bestøvet. Og det er jo sådan nogle historier, der er fyldt af i bogen. Mærkelige tilpasninger.
0: Og dansk natur, en mangfoldighed af liv og landskaber. Det lyder næsten som sådan en, vi skulle læse i skolen engang, men altså en, der er til at gå til. Hvornår kommer den?
1: Den kommer i oktober, og det er altså ikke en lærebog, det er sådan en inspirationsbog. Meningen er simpelthen, at man skal opdage, hov, naturen i Danmark kan rigtig meget, og den er utrolig varieret. Og faktisk begynder det at gå godt, fordi vi gør en masse.
0: Fortæller altså Michael Stolze, som er biolog, og som vi tog fat i på grund af denne her insektsituation, som i hvert fald på tv viste sig, da der var regeringsforhandlinger. Men hvad der ellers sådan foregår der. Vi kan jo huske fra den gang, vi skulle altid fjerne insekterne fra ruderne på forruden fra bilerne, hvor de er blevet af, eller om det også kommer igen, taler vi om. Lidt senere er det Gnags og den dejligste morgen.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Alright, here we go. A little number we go, give me some sugar, little honey, natural bee.

0: Ja, det var lidt fristende. Honeybee her med Tom Petty. På den anden side de regionale nyheder. Der er tilbage med Michael Stolze, biolog, og vi skal se lidt nærmere på insekterne i Danmark. Nu er klokken 10:30.
1: Nyheder. Nyheder fra DR Østjylland. Det var ifølge politiet vanvidskørsel, da en 20-årig mand sent tirsdag aften kørte ind i et hus og dræbte en 64-årig kvinde i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst. Det fremgår af sigtelsen, som DR Nyheder har fået. Ifølge sigtelsen kørte han ned af Villavejen Hindøvænget med en hastighed på 109 km i timen, en overskridelse på mere end 100%. I sigtelsen fremgår det også, at den sigtede af ukendte årsager kørte ind i huset, hvor den 64-årige kvinde befandt sig. Den 20-årige blev anholdt 10 minutter efter ulykken. Han er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Han blev fremstillet i aftes i grundlovsforhør, og han nægter sig skyldig. Han blev varetægtsfængslet i 2 uger. Noget kunne tyde på, at kokain er blevet mere udbredt i Aarhus. En ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at mængden af det ulovlige og stærkt vanedannende stof er steget fra 2024 til 2025 i Smilets by. Rapportens konklusion er ikke noget, der overrasker studerende Johanne Sier. Det fortalte hun, da vi mødte hende i Mølleparken i det centrale Aarhus.
2: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain, ja, at det eksisterer.
1: Studerende Mads Holst er derimod lidt overrasket over mængden af kokain i spildevandet.
3: Jeg synes, det er vildt, og det er sjovt nok ikke sådan noget, jeg nødvendigvis har lagt særlig meget mærke til selv. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg så har haft mit fokus op på universitetet og været en del af det sociale miljø derop, men jeg har ikke oplevet, at der er mange, der tager kokain på nogen måde faktisk.
1: Ifølge den nye spildevandsrapport anslås det samlede danske kokainforbrug sidste år til ca. 7 ton kokain på gadeplan. Det solrige vejr fortsætter. Vi har temperaturer mellem 23 og 28 grader, svag til jævn vind fra vest og fra nordvest.

0: Lars H.G., som sagt her, hvorfor er lykken så lunefuld?
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og med Michael Stolze, som er biolog, lige er færdig med en bog, der kommer her i efteråret, som handler om den danske natur. Sådan en, som vi alle sammen måske er blevet mere interesseret i her i disse tider. Der er i hvert fald meget fokus på klima og biodiversitet og natur osv. Michael, men insekter var jo sådan udgangspunktet, hvor vi jo har jo i flere somre tænkt over, hvor blev de der insekter af fra da vi var børn, hvor vi kan huske, at de klæbede sig fast til bilruden, når vi netop skulle køre på sommerferie for eksempel?
2: Ja, det er rigtigt. Altså man har lavet nogle registreringer i specielt i Europa gennem mange år, og der har man konstateret, at der er blevet meget færre insekter, altså mængden af insekter er faldet drastisk. Og det er klart, når mængden falder, jamen, så er der også færre, der rammer en nummerplade eller en bilrude, og så skal man ikke rense bilen hele tiden, og det er der måske nogen, der er glade for, men for naturen er det jo ikke godt. Vi har blandt andet en masse sangfugle, som primært lever af insekter, og de har fået det sværere, og der ser vi altså også fald i antallet af sangfugle. Så det er noget skidt, fordi det er basisføde for en masse dyr, og de bestøver en masse planter, så de er vigtige, de her insekter.
0: Er der nogen, vi sådan, altså vi kender jo bi og fluer og ørentvist og sådan noget, men er der nogen, hvis vi sådan skulle lidt selv på insektjagt hen over sommeren, som vi sådan måske ikke er så opmærksom på ellers?
2: Det er jo værd at holde øje med nogle af de der insekter, som også er kommet til landet, som breder sig på grund af klimaændringer. Der sker en stor indvandring. Altså, der er indvandret over 1000 arter insekter i løbet af de sidste 30 år, sydfra og østfra, på grund af varmen. En af dem er en stor guldsmed, der hedder kejserguldsmed, og det er simpelthen Europas største guldsmed. Den er sådan 10-12 cm i vingefang og 7-8 cm 9 cm lang, og så er meget kraftig blå. Sådan en stor, kraftig guldsmed.
0: Og er der og andre ting? Altså, er det noget, vi sådan, altså, det vi vil kunne opleve?
2: Ja, altså, den kan man se. Den er simpelthen bredt sig i løbet af de sidste 30 år i hele Danmark, og er blevet almindelig nu. Mm. Så er der jo også nogle gode ting, fordi vi passer på naturen, og vi har udlagt nye områder med beskyttet natur. Og så i skovene er vi holdt op med at bruge sprøjtemidler. Og der kan man se på sommerfuglene, der er en, der hedder kejserkåbe. Den var ved at forsvinde fra Danmark. Den var forsvundet fra størstedelen af Danmark. Og den er simpelthen kommet igen. Og det er en stor, flot, orange sommerfugl. Den er lige begyndt at flyve nu. Den flyver i skovlysninger. Og det er altså imponerende, hvor hurtigt den er kommet igen. Det er faktisk næsten hele Jylland, hvor den var stort set uddød for 30 år siden. Og nu er den der over det hele.
0: Så det var både en kejser, både hvad angår guldsmed og sommerfugl. Men er der nogen, hvor vi altså måske ikke er så vilde med, at der kommer alt for mange af dem?
2: Det er stort set. Altså, der er jo nogle arter, som generer os, og der er nogle forskellige bladlusearter og sådan noget. Men altså, det er, i virkeligheden er det ikke de store ændringer. Vi har mange dyr, som er problematiske i forhold til at dyrke, og så har vi nogle, der stikker os. Men altså, det er stort set arter, der minder om det, vi har i forvejen. Der er ikke nogen meget farlige, der er kommet sydfra. Så er der nogle spændende insekter, for eksempel knæleren, en meget mærkelig rovinsekt, som kan blive kæmpestor, som ligger på lur, som er sådan et rovdyr, der minder om lidt om en græshoppe.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nummeret Fireflies, men ildfluer har vi altså ikke i Danmark. Vi har Sankt Hans orme, der lyser, fortæller biolog min gæst i dag, Michael Stolze, men ikke ildfluer. Men de er måske også på vej, Michael.
2: Det kan man ikke udelukke. Faktisk er det også en art, der spreder sig nordpå, og kommer man lidt ned altså lidt sydpå i Tyskland, Polen, så findes der faktisk ildfluer, de breder sig nordpå. Så det kunne være nogle af de insekter, der kommer til Danmark, et af de insekter, så det kan være, vi ser det.
1: Er det sådan som en insekt interesseret? Hvad holder du sådan særligt øje med?
2: At jeg holder selvfølgelig øje med arter, der indvandrer til landet, og så sjældne arter, for eksempel sådan en som svalehalen, som er uddød i Danmark, der er den største og flotteste sommerfugl. Og for et par år siden, der kom de faktisk sydfra til Danmark og begyndte at yngle, efter ikke at have været her i næsten 50 år. Så det var en stor oplevelse, og den er også blevet fundet i år, svalehalen, som er vanvittigt flot. Og der er en, der har fundet den i haven, og den lagde altså æg i haven, så hun har æg af svalehaler i sin have.
1: Og er det kun, altså er det temperaturen, eller hvad er det, der gør, at det ændrer sig?
2: Altså det ændrer sig på grund af, at levesteder ændrer sig, og så selvfølgelig også opvarmningen betyder, at der kommer ting sydfra. Men vi har set mange eksempler på, at når man har lavet naturgenopretning og lavet store sammenhængende naturområder, jamen så kan de mange insekterne vende tilbage. Det er ikke alle, der gør det. Der er nogen, der kan flyve langt, og nogen kan ikke flyve langt. Men dem, der kan flyve langt, de finder de der steder, og så begynder de at

0: Og hvis nu vi er sådan nogen, der synes, at insekter, det er mest sådan noget irriterende kryb, og vi ikke rigtig har et forhold til det, hvad vil du så ønske, at vi forstår om den verden og den nytte, de må gøre?
1: Jeg synes, man skal prøve på nettet at finde og læse om for eksempel de vilde bier, eller sommerfugle, eller natsværmere, eller biler. Altså, prøv at læse om dem, så er der bare et væld af historier om... dels er de meget smukke, mange af dem, og så har de en meget spændende måde at leve på. De er meget specialiserede. Altså for eksempel de danske bier, der er nogen, der hedder buksebier. Og når man først bliver opmærksom på dem, så bliver man sådan helt forelsket i dem, den måde, de lever på.
0: Så ja. Buksebi, der er det ikke til at komme udenom. Hvor længe, altså nu spørger jeg fuldstændig generelt, hvor længe lever den insekt?
1: Det er meget forskelligt. Nogle kan leve flere år, men det er meget sent. De fleste, de lever som voksne bare... en uge, to uger, en sommerfugl, det er normalt et par uger, enkelte lever længere. Så det er meget kort liv, hvor de skal finde hinanden, parre sig, og så hunderne skal lægge æg. Det er sådan det.
0: En spændende insektverden. Michael Stolze, altså biolog, bosiddende på Bornholm og på vej med bogen Dansk Natur, en mangfoldighed af liv og landskaber. Tusind tak, fordi du var med her. Rigtig god sommer, Michael.
1: Tak i lige måde.
0: Og vi bliver selvfølgelig i insektverden, ikke buksebien her, men om en af de sommerfugle, måske som Michael talte om det i hvert fald, Kacey Musgraves, der synger om butterflies.

Og nu vi er ude i naturen, så skal vi helt ud i den vilde natur efter eller 10 år med alene i Vildmarken-programmet markeres med en jubilæumssæson i år, hvor 9 deltagere skal klare sig i den finske natur. Det bliver den længste sæson nogensinde. Jeg har lige læst en pressemeddelelse her fra DR. 2 af deltagerne de holder nemlig ud i mere end 60 dage. I år består feltet blandt andet af en Everest-bestiger, en bugejæger, bushcrafter og en vikingekriger. Og alene i Vildmarken har premiere på DR1 og DRTV lige midt i sommeren, nemlig lørdag den 11. juli.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhed til
8: og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Om lidt, Elveradioavisen, Hjalmar Katinka, synger værd at vente på, og efter radioavisen, der skal vi se på, hvordan vejret var i dag, for præcis 30

0: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
1: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
0: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
2: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
0: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers opdaterer vi dig selvfølgelig her i Radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
3: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
0: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var Pilots med Magic.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Det er lige, hvad det er. Som sagt, så skal vi tilbage 30 år tilbage i tiden, hvor ja, lige den dag, der var det ikke specielt varmt, kan jeg da roligt sige. Og slet ikke temperaturer, som nærmer sig dem, som vi oplever lige for tiden. Det bliver lidt senere. Her er det Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.

0: Lis Sørensen, og du tænder lys. En hedebølge ruller ind over os, mens flere lande i Centraleuropa allerede oplever jo hedebølge, så har en del af den varme luft, som du nok har bemærket, bevæget sig ind over os med udsigt til de 30 grader i de her dage. Sådan var det ikke i 1996, præcis samme dato, den 25. juni, har været en tur i arkivet og fundet et klip fra aftens TV-avis med meteorolog Henrik Voldborg.
1: På denne skønne juni tirsdag har vi fundet en dejlig badestrand, men den er fuldstændig bar. Er det vandet, der er noget galt med Voldborg?
2: Ej, det er sandelig også vejret. Ja, for det første er vandet koldt. Men fra Hanstholm og sydover langs hele vestkysten har det i dag været gråvejr hele dagen. Og 11-12 grader som det varmeste. Og det er jo ikke noget, der ligefrem frister til badeliv langs den jyske vestkyst i øjeblikket. Og det er selvfølgelig kedeligt, at der nu så mange, der ferierer derovre, der har været ude for det i dagvis, lige med undtagelse i går. Og jeg tager ikke engang love, at de forsvinder til i morgen. Lad os se her. Det klarede efterhånden op i det meste af landet, men så er der tordenbyer herovre i Sverige. Og nu her til aften, så er der som også blevet trukket på aftrækkeren til et tordenvejr lige her omkring TV-byen, altså Gladsaxe-området. Også andre steder på Sjælland er der nogle enkelte byer. Men i nat, så skulle det dø ud, og så kan der til gengæld komme tåge mange steder. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 12 grader. Og i morgen så starter det nok. Dagen begynder sandsynligvis med gråvejr i stort set hele landet. Men efterhånden, som dagen går frem, så skulle det altså klare op de fleste steder. Igen er der en lille mulighed, men mindre end i dag, for at der kan dannes byer i den østlige del. Men specielt i Vestjylland må man regne med gråvejr hele dagen. Og det vil så også afspejle sig på temperaturerne. Igen omkring 12 grader, opvarmende til en 18-20 grader, måske lidt mere enkelte andre steder, der hvor solen kommer til at skinne mest. Lørdag begynder med nogen sol, men senere så kommer der så regn i den vestlige del af landet, og søndag kunne godt gå hen og blive temmelig regnfuld. Omkring en 18, måske enkelt steder 20 grader, og så faldende til sidst, så Roskilde Festivalen må indstille sig på noget vådt.
3: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

All Alone fik vi her med Rich Girl, og ja, det bliver jo nok mindre vådt i Roskilde og til Roskilde Festivalen i år, som, så vidt jeg kan se, sådan slår dørene op i overmorgen. Dengang i midt-90'erne, der var det jo nok kun de her fire, måske fem dage, der havde snedet sig op på, hvor det nu om dage er 8 dage. Her er det Gasoline. This is my life.

0: Der hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sandten, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Billy Idol fik vi her, Eyes Without a Face. Om ganske få minutter, så rammer klokken 11:30, og så er der regionale nyheder til dig. Indtil da skal vi lytte til hende her. Rie Rasmussen og hjertet lytter altid med.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det var ifølge politiet vanvidskørsel, da en 20-årig mand sent tirsdag aften kørte ind i et hus og dræbte en 64-årig kvinde i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst. Det fremgår af sigtelsen, som DR Nyheder har fået. Ifølge sigtelsen kørte han ned ad Villavejen Hindøvænget med en hastighed på 109 km i timen, hvor den tilladte hastighed er 40 km i timen, altså en overskridelse på mere end 100%. Den 20-årige blev anholdt 10 minutter efter ulykken. Han er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Han blev i aftes fremstillet i grundlovsforhør, og her nægter den 20-årige sig skyldig ifølge politiet. Han forklarede retten, at han ikke på noget tidspunkt bemærkede, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt, men blev varetægtsfængslet i 14 dage. Brabrand Boligforening genoptager nedrivningen af endnu en boligblok i Gellerupparken. Det sker efter den sidste tilbagevendende beboer i blokken A8 på Lottesvej er fraflyttet på eget initiativ, det skriver Aarhus Stifttidende. Boligforeningen har taget kontakt til et nedrivningsfirma, som vil begynde arbejdet efter sommerferien, det fortæller direktør Christian Würtz. Det har været en rigtig dyrt for boligforeningen, at vi har haft denne blok stående med én beboer indtil nu. Derfor forbeholder vi os retten til at rejse et erstatningskrav for de tab, som forsinkelsen af nedrivningen har medført, siger han til avisen. Udover blokken A8 er der fortsat tre boligblokke i Gellerupparken, som er udpeget til nedrivning som led i udviklingsplanen, og hvor arbejderne er sat i bero. Her har enkelte beboere heller ikke ønsket at tage imod boligforeningens tilbud om genhusning og har gjort indsigelse mod at skulle flytte. Nedrivningen af disse blokke afventer fortsat udfaldet af verserende retssager ved de danske domstole. Det solrige vejr fortsætter, og vi har temperaturer mellem 23 og 28 graders varme. Vind bliver svag til jævn fra vest og fra nordvest. I aften fortsat sol og i nat klart vejr.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Det var Duffy, vi fik her med nummeret Mercy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Det kan der måske være brug for her i varmen. Jakob Dinesens Wake Up Call.

Fra McCartneys nye plade, The Boys of Dungeon Lane, der fik vi nummeret Lost Horizon. Hele ugen er Herning centrum for dansk idræt, når DM-ugen samler over 2.200 atleter. De skal kæmpe om 135 danske mesterskaber, og der er 47 sportsgrene i alt. Det er den største udgave af DM-ugen til den dato, og det er jo alt fra atletik over cykling og beach volley til billard, cricket, golf og e-sport. Og det er til stede med en række programmer, direkte tv, radio og streaming fra hele ugen. Og her på kanalen, der kan du også høre stemningen direkte fra Herning, når min kollega Dennis Johannesson sender P5 på stribe derfra. Og allerførst vil jeg da nok lige spidse ører og lytte efter, for vi skal have spændingen udløst. Om Dennis nu har fået slået en klo i de 5 deltagere, han som altid skal have med i programmet, men altså også i dag med direkte i og fra Herning. Det finder vi ud af mellem klokken 12.15 og 14. Og en ting er helt sikkert både for deltagere og DR's udsendte, der skal vand til.

0: Tingeløn.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeløn. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

ikke så svært at høre, at det var Sebastian her med ny musik, den omvendte verden. Hæng på til programmet, quizprogrammet P5 på stribe lige efter radioavisen, direkte fra DM ugen i Herning. Jeg ved, at Dennis Johannesen, han står og tripper og glæder sig til at sende til jer alle sammen. Mit navn er Charlotte Strib, og det gode selskab, kan også lige sige, holder sommerferie til den anden side af juli. Jeg håber, vi høres ved, og ønsker dig en dejlig sommer, og ikke mindst også en rigtig dejlig torsdag.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i Skæls selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så man flygter fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver, varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, og så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Allenplade, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på, Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskæl. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokainen i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk med et enkelt. Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund.
16: Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
17: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får én gang.
18: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
16: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
19: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelt til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
16: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
20: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
16: Siger guden Arne Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
19: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
16: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
18: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Diklo Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøresen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
21: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
22: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
21: Du har godt gang i en halvanden liter stad. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
22: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
21: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
22: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også herop. Så jeg tænker, at det med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
21: Tak, og god arbejdsløst.
22: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
23: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
23: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
0: Og hvad er Thomas Mørk? Der bliver jo sat varmere rekorder rundt omkring i Europa de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
24: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
24: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Frederik Sundby.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Ja, tak, Allan Olsen. Selvfølgelig skulle vi starte med Vi lå jo i Herning.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Det er sommer, det er sol, og det er torsdag, og i dag sætter jeg dine små grå på en prøve direkte fra Herning i Midtjylland. Hank op i både din paratviden og hukommelse, når vi nu giver den gas fra en by, der har fostret personligheder som Søren Pind, Bjarne Riis, Lisbeth Østergaard, Jan Lindebjerg og Chili Claus. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Quizzer på P5.
0: Og ganske som sædvanligt, så går det ud på her i P5 på Stribe og komme med fem rigtige svar, helt uden at bruge hjælpemidler, kun med paratviden og hukommelse, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Gør man det, ja, så kan man jo prale af at have fem på Stribe, og alle kan lege med. Men i dag, der kan kun fem lege med her fra DM-ugen og fra DR-scenen i Herning, nemlig de fem, der har meldt sig til og har taget turen, nogen endda langvejs fra, til en quiz om fede DR-præmier, som jeg i dagens anledning har skruet lidt op for. Stine, Janus, Torben, Rubens og Simon skal dyste i en rækkefølge, vi har fundet frem til ved lodtrækning, mens der var radioavis. Og de fem kategorier, de kan vælge mellem er den faste nyhedskategori Aktuelt, historier fra nu og her, enten eller, jeg kommer med det rigtige svar, men også med et forkert, og så er resten jo op til deltageren her. Danske sportsfolk sniger sig ind, når nu vi er til et sportsarrangement som DM-ugen. Fraklip, det er kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste dage. Og endelig fem fra arkivet, chancen for at blive quizet i en af de mange kategorier, der har været med før. Om lidt, så offentliggør jeg rækkefølgen på de fem finalister, men først så synes jeg lige, vi skal markere, at det var på dagen i dag, 1963, at George Michael blev født. Desværre er han jo ikke blandt os længere. Han døde i 2016, kun 53 år gammel i øvrigt. Men musikken lever videre, som jeg plejer at sige, så hvorfor ikke lade George Michael tage os outside, som vi jo er her fra DM-ugen i Herning. Og med det, velkommen til P5 på Stribe!

George Michael og meget passende Outside. Vi har jo taget P5 på stribe, som Outsider er rykket til DM-ugen og sender i dag og i morgen jo direkte fra Herning. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, danske sportsfolk, fraklip og fem fra arkivet, hvis man vel at mærke er blandt de deltagere, som har taget turen her til DR-scenen midt i Herning. Og vi har fundet frem til en rækkefølge. Nummer 1, Janus fra Lundby. Nummer 2, Torben fra Odder, eller jeg har lavet mig fortælle, det hedder Øjer, når man kommer herovre fra. Nummer 3, Rubens fra Rødding. Han ligger og tager sig en lur lige i øjeblikket, vi skal nok få ham vækket. Nummer 4, Stine fra Vammen, den eneste høne i Hanegården. Og nummer 5, som er Simon her fra Herning. Og dem kan I glæde jer til at møde. En er kirkesanger og hører P1 for at falde i søvn. En har været kørende sælger og har blandt andet gjort sig i margarine. En passer grise og bruger alle pengene på Lego. En bruger alle sine penge på gamle mærser. Og en spiller rollespil på et bord. Om lidt er der regionale nyheder til dig, og så gælder det ellers den første af dagens deltagere og masser af quiz på den anden side. Op til nyhederne. Knaks, mine damer og herrer. Det er jo sommer. Det er sommer of love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Ja, det er sommer. Det er i den grad sommer, men det ved du sikkert godt, fordi over hele landet, ja, så skinner solen jo fra en skyfri himmel, og det gør den også her til DM-ugen i Herning, hvor jeg har rykket P5 på stribe hen, så jeg kan sende live både i dag og i morgen, og jeg har glædet mig meget. Og vi quizzer altså løs lige efter de regionale nyheder. De kommer i din radio lige nu.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 20-årig mand er varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat, det skriver Randers Amtsavis. Manden nægter sig skyldig i forsøg på manddrab, men erkender grov vold efter onsdagens knivstikkeri i Ebeltoft. Det kom frem under torsdagens grundlovsforhør i sagen i retten i Randers, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge anklagemyndigheden skete overfaldet uden for butikken Westwind på Strandvejen i Ebeltoft. Her er den 20-årige sigtet for forsøg på manddrab ved flere gange at have stukket en 79-årig kvinde med en kniv i halsen, skulderen og på hænderne. Kvinden blev kørt på sygehuset og er uden for livsfare. De første nyudklækkede studenter er begyndt at køre rundt på vejene i Østjylland, men efter flere alvorlige ulykker i Danmark sidste år er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag, det siger foreningens formand Christian Heron fra Nimtofte på Djursland.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer ikke til at ske, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Det solrige vejr fortsætter, og vi får temperaturer mellem 23 og 28 graders varme. Vinden bliver svag til jævn fra vest og fra nordvest.
1: P5 på stribe

0: Chaka Khan med I'm Every Woman.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesen.
0: Vi er foran et sindssygt stort og veloplagt publikum i Herning. I hvert fald bestående af en lille håndfuld, og så selvfølgelig de fem deltagere, der skal være med. Sender direkte fra Kavsgaards Plads her midt i Herning. DM-ugen er jo i fuld sving, det har den været siden i mandags, og det er, at vi laver en masse indhold i dag, i morgen og i weekenden også. Jeg sender jo altså P5 på stribe både i dag torsdag og i morgen fredag. Du blev jo nummer 1 i lodtrækningen, Janus fra Lundby. Velkommen på scenen.
2: Jeg er også fødselsdagen først, jo.
0: Sådan der. Jamen, det er udmærket. Du har jo den, hvad skal man sige, teoretiske fordel, fordi du om et øjeblik må jo vælge mellem alle fem kategorier. Men om det så er en hjælp, det...
2: Nej, det ved jeg ikke. Nu er også den ældste, jo.
0: Og den højeste.
2: Ja, og den højeste.
0: Hvor høj er det, du er?
2: Jeg er kun 1,98.
0: Er det hele?
2: Uden sko.
0: Var det, hvad det kunne blive til? Ja. Ja. Det er nok ikke nogen overraskelse, hvis jeg fortæller, at jeg står og kigger lidt op til, til Janus her. Janus fra Lundby, du er så en af dem, der har taget den lange tur herover, kan man sige. Har du andre ærner, eller er du bare kommet for at være med?
2: Jeg er kommet for at møde dig.
0: Nej, hvor er det jo...
2: Så er det en glæde, Anders Bisgaard, så er det
0: Ja, det er godt, du får nævnt Anders Bisgaard, fordi det er jo min wingman. Ja. Den eneste, jeg tør i landet, jeg tør overlade teknikken, det er Anders Bisgaard, der står heroppe, som i øvrigt skal lave noget program senere også. Alting. Ja, han får også en hånd. Det er jo dig, jeg fik nævnt under min åbning her, Janus, der har kørt med margarine, for eksempel.
2: Blandt andet. Okay,
0: du, er der noget, du ikke... Vil det ikke have været nemmere at sige, hvad du ikke havde kørt med?
2: Jo. Egentlig?
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Så hvad har du ikke kørt med?
2: Jamen, jeg har ikke kørt med... jeg kan ikke lige huske det. Tagsten og murbrokker.
0: Din interesse går jo i retning af noget fodbold, men også musik. Du har jo været med i programmet her lige siden tidernes morgen, havde jeg sagt, da jeg startede programmet i 2023.
2: Første dag,
0: og var jo også med dengang, da man selv kunne vælge en kategori. Ja. Og hvad var det, du valgte dengang?
2: Jamen, det var Shubidua, men det synes jeg ikke, vi skal snakke om, fordi verden han havde nogle dårlige spørgsmål. Jeg ved ikke, om de har skiftet i mellemtiden.
0: Nej. Men ellers musikquizzer og sådan noget rundt omkring. Du dukker op til dem, der bliver holdt. I nærheden af, hvor du bor, der ligger Vordingborg for eksempel. Holder man ikke musikquizzer på start?
2: Jo, det gør man, men jeg skal ned. Men jeg har faktisk en kammerat hernede, som jeg blev overrasket over, at jeg er her jo.
0: Nå, du peger ud.
2: Ja, ham med kasketten. Jeg tror, vi skal få ham dernede.
0: Nå, det er musikquiz,
2: Margot. Ja, det er Margot der, der står der.
0: Nu er der jo så desværre ikke musikquizzer med i dag, men du er jo som nævnt den første og kan vælge mellem alle fem kategorier, og det er, jeg gentager dem lige, aktuelt, danske sportsfolk, enten eller, fraklip eller fem fra arkivet.
2: Jeg står sådan lige lidt om, det skal være fraklip eller det skal være... Jeg tager den med sport.
0: Nej! Ej, nu er der nogen, der bliver... Nå, ja, okay. Danske sportsfolk kaster vi Janus fra Lundby ud i, efter vi lige har haft lidt mere sommermusik. Her er Beach Boys.

0: Ja, selvfølgelig skal vi have noget Beach Boys, når vejret nu arter sig, som det gør. Hvor er vi egentlig også forgyldt, ikke, når vi skal afsted og lave programmet? Det kunne lige så godt have stået nede i Stænger jo. Altså, det havde jo ikke været særlig sjovt, Janus. Altså,
1: nej.
0: Nej, til gengæld. Vi kunne være ligeglade, at vi står inde under et halvtræ, men alligevel. Ikke? Ja. Nå, kategorien danske sportsfolk ligger foran os. Skal vi gøre det?
1: Vi prøver.
0: Godt. Spørgsmål nummer et. Hvilken sport dyrkede Niels Fredborg?
1: Han vandt jo EM-guld i 1970 i cykling.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken sport forbinder vi Anja Andersen med?
1: Håndbold.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilken sportsgren var Lene Køppen en mester i?
1: I badminton.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad spillede Torben Ulrik, da han var aktiv sportsmand?
1: Ja, hans søn han er musiker, men han spillede selv tennis.
0: Spørgsmål nummer fem. Hvilken sport forbinder vi Thomas Bjørn med?
1: Han har været over i Silkeborg og spillet golf mange år.

0: både kasketter og termokrus og jeg ved ikke hvad, og en anden mulepose nede i også. Og ja, du kan ikke passe den, men du skal alligevel have den med, for min, min redaktør har været virkelig i kælderen og fundet legendariske t-shirts fra den gang, at vi havde dem. Jeg fik P5 på striben. Der er altså kun i størrelse large.
1: Det er også
0: ikke for at fornærme dig, Janus, men den får jeg dig ikke ned i. Eller det kan godt være, men så får den aldrig af igen. Ja. Janus, tillykke med det, for lige en mandekrammer her. Du. Sådan der. Janus, mine damer og herrer, 5 på stribe har vi lagt ud med. Sådan der. Vi fortsætter jo lige om et øjeblik med deltager nummer 2. Der er 4 kategorier tilbage. Det er fuldstændig, som det plejer at være. Det eneste, der ligger fast, ja, det er, hvem der deltager i quizzen, fordi de skal jo være til stede her. Og det er de heldigvis. Så jeg glæder mig til at møde Torben fra Øjer lige om lidt. Men først så skal vi høre Louise Ellerbæk.

Louise Ellerbæk. Hold fast om mig, P5 på Stribe, live fra Herning. Midt i byen står vi, og har jo allerede været igennem den første af dagens i alt fem kategorier. Nu skal vi, jeg plejer at sige, nu skal vi til Odder, fordi det skal vi ikke. Vi skal ikke nogen steder, fordi Torben fra Odder

0: Jeg har Torben. Velkommen til, var det godt at se.
1: Tusind tak.
0: Mine damer og herrer. Torben. Jeg har sådan glædet mig til at møde dig. Jeg glæder mig til at møde alle her, fordi alle har jo med nogle få undtagelser været med i programmet før, og du ja. Har jo i hvert fald.
1: Ja.
0: Så jeg ved jo lidt om dig, Torben, men alligevel, så, hvis folk ikke har hørt om dig før, så skal du lige... Du er medhjælper på en farm.
1: Ja.
0: Med hvor mange søer?
1: Og vi har kun 1.200 søer.
0: Kun 1.200 søer?
1: Kun 1.200 søer, ja.
0: Skal der nu ellers af.
1: Ja.
0: Hvad er din opgave med alle de her grisebasser?
1: Det allerførste, det er sådan set at tage en kasket på, så jeg ikke bliver forvekslet med grisene. Og så nummer to, det er, at jeg skal vaske der stier. Så når vi ligesom flytter grisene fra farstallen til klimastallen, så er den ren, og det er det, jeg går og gør. Så jeg går og leger med vand.
0: Det lød lidt som en selvironi, den der, du kom med, men faktisk kan jeg jo godt huske historien. Det var jo egentlig din chef. Altså, det er lidt barsk at sige, ikke? At han havde jo sagt til dig, nu skal du vinde en kasket, for ellers så kan jeg ikke kende forskel på dig og søerne. Var det ikke sådan, han sagde?
1: Jo, lige nøjagtigt, så han var faktisk lidt bange for at sende mig på slagteriet, så jeg var egentlig glad for, at jeg vandt, ikke? Så det er jo super, men sådan er det jo.
0: Sådan er det, ja. Hvis vi lige forlader grisestallen, eller hvad I nu kalder det, et øjeblik, så ved jeg, at noget af det der, og det sagde jeg også i åbningen her, der ligger står dit hjerte nær, Lego.
1: Ja. Ja,
0: fordi alt, hvad du kan skrave sammen af gryn ude i den der grisesti, det bliver omsat.
1: Til Lego, og børnenes børneopsparing bliver opbrugt til Lego, men det ved de ikke endnu. Lego er min store passion, og det er noget, jeg kan sidde og rigtig fokusere på og lukke omverdenen ud, ikke?
0: Det er noget ganske særligt, Torben, ikke? Det er ikke bare Lego sådan... altså, det er ikke et Barbie-slot, du sidder og bygger i klodser, vel? Hvad er det, du har...
1: Det er det mest teknik-lastbiler eller teknik-biler. Ja. Og gerne dem, der kan køre fjernbetjeningssikker.
0: Ja.
1: Så det...
0: Og du har insisteret på at have det hele stunden i soveværelset, så derfor er din bedre halvdel rykket over i et andet rum, har jeg kan forstå, eller hvordan?
1: Ja, jeg har fået en lille fængselscelle på 9 kvadratmeter, hvor der er Lego fra top til tå, og så en lille seng.
0: Ja, så... men det er nu ikke på grund af Legoen, at du er nødt til at sove der, vel? For der er også noget andet galt, ikke?
1: Jeg snorker lidt. Så det er godt, vi bor 10 km fra vandet, for ellers havde de nok været bange for, at valerne de er jo blevet trukket op.
0: Du har ligesom mig, jeg har jo legendetrøjen på her, du har en Argentina-trøje på, ja. Og jeg ved jo, at du jo faktisk også, var det din søn, der lige gjorde opmærksom på det, eller var det...
1: Ja, det var min datter.
0: Din datter, der lige råbte i baggrunden, ja. Han dømmer også fodbold.
1: Jeg er fodbolddommer, og var det ikke fordi, jeg skulle stå her i dag, så har jeg nok været med til VM i USA, men jeg valgte jo, at det vigtigste, ikke også? Man er jo lidt starstruck, når man skal møde Dennis Johannesen.
0: Nå, jamen, Torben, du skal lige have denne her lille lyd.
1: Ja.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Fordi Janus stak jo af med danske sportsfolk. Ja, så nu er der aktuelt enten eller 5 fra arkivet og fraklip.
1: Prøv lige igen. Nej, jeg tager aktuelt.
0: Du tager aktuelt. Jamen, vil det være, jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i den med det samme. Så jeg starter lige denne her. Spørgsmål nummer 1. Flere af de politiske partiers ordførere vil have stoppet lægers ulovlige reklamer for blandt andet Novos populære vægttabsmedicin. Reklamer for den slags på for eksempel YouTube er ulovligt. Hvad hedder den meget omtalte vægttabsmedicin fra Novo?
1: Vigori.
0: Spørgsmål nummer 2. I den lille kystby Lundeborg, der ånder borgeren lettet op, sådan lige for en stund i hvert fald, beslutningen om kæmpe såkaldte poolhuse er skudt til hjørne af plan- og lokalsamfundsudvalget og skal nu op på kommunalbestyrelsesniveau i stedet. Hvor i landet ligger Lundeborg?
1: Danmark. Nej, det ligger på Fyn.
0: Spørgsmål nummer 3. En studenterfejring gik for vidt i Ringsted i går, med studenter hængende ud af vinduerne på 2 biler. Førerne af de 2 biler er nu sigtet for særlig grov og hensynsløs kørsel. Hvad er det, man kalder det med et enkelt ord?
1: Ligesom når min kone kører, det må være vanvidskørsel.
0: Den tager du selv med ind, når du kommer hjem til Højer. Spørgsmål nummer 4. Rederiet Scandlines har overtrådt konkurrenceloven ved at kræve urimeligt høje billetpriser for personbiler på færgeoverfarten fra Rødby til Tyskland. Det har Konkurrencerådet afgjort. Rederiet vil nu anke afgørelsen. Hvilken by i Tyskland går turen til?
1: Puttgarten.
0: Spørgsmål nummer 5. En fransk læge er blevet testet positiv for en farlig virus efter at have været vendt hjem fra DR Congo. I alt så er flere end 1000 mennesker blevet smittet, og 267 har mistet livet under det nuværende udbrud. Hvilken virus er der tale om?
1: Det ved jeg ikke. Jeg skyder Ebola.
0: Det var de fem spørgsmål. Fem svar fik vi også. Skal vi lige holde det op mod facitlisten?
1: Ja.
0: Godt. Den vægttabsmedicin, jeg var på jagt efter. Wegovy, er det rigtige svar? Hvor ligger Lundeborg? Ja, den ligger på Østfyn. Og du sagde Fyn, det er rigeligt. Så var der det der, din kone og så føreren af to biler i Ringsted nu står sigtet for. Om de alle tre bliver sigtet for, det ved jeg ikke. Vanvidskørsel er i hvert fald det rigtige svar. Både kørekortet kan ryge, og det kan køretøjet simpelthen også. Så var der Scanlines. Turen fra Rødby går jo til Puttgarden, rigtig svaret. Og endelig virussen fra DR Congo. Det er Ebola.
1: Nej!
0: Det er fem på stribe, min ven.
1: Fantastisk! Tusind tak!
0: Og ved du hvad? Det betyder jo, at du også skal have dig sådan en fin perfekt mulepose her. Der er termokop, der er kasket, der er nøglesnor, der er et billede af jer selv faktisk.
1: Ja.
0: Og de andre, ikke kun af mig. Det vil være virkelig, virkelig. Nå, værsgo og tillykke med det.
1: Tusind tak.
0: Hvor var det skønt og dejligt, at du tog turen herover. Kom, krammer, krammer.
1: Ja, tak. Det kan vi godt. Fornøjelse at være med. Det. Tusind tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Jamen, vi ruller videre her fra Herningen. Vi skal jo... Igennem de sidste tre deltagere også, men først Rolling Stones.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
0: Ja, glæd dig til det, men glæd dig også til resten af dagens udgave af B5 på Stribe, som jo altså sender direkte fra Herning. Vi har været igennem et par deltagerne, nemlig Janus og Torben, men du kan glæde dig til både at møde Rubens, Stine fra Vammen og ikke mindst Simon, som er her fra Herning. Men først, så skal der have dig en frisk radioavis, den har vi klar til dig om et øjeblik. Lige om på den anden side er Sienna Spyro. Her er den, der hedder Material Lover.

0: Sienna Spyro her med Material Lover. Nu, som lovet, en radioavis til dig. Klokken er 1.
1: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
2: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
1: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
1: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
3: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
1: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5 på Strib.

0: One Summer, ja, det kunne jo være sommeren 26, hvor B5 på stribe er draget til Herning. Her var Daryl Brathwaite.
1: Velkommen til P5 på stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med programmet. Det er jo lidt anderledes i forhold til det med deltagerne, men ellers er det jo fuldstændig, som det plejer at være. Der er 5 kategorier, der er 5 spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle 5 for at få 5 på stribe. Også dig, der sidder og leger med på sidelinjen derhjemme måske, eller på arbejde. Her kan man jo også lege lidt med på sidelinjen. Det ved jeg, der er nogen, der gør. Der sidder der ikke et talstærkt publikum, vil jeg ikke kalde jer, men i hvert fald, I fylder der godt i landskabet. Ej, jeg har jo ikke forstået på den måde. Nej, det var ikke det, jeg mente. Jeg mener bare, I har spredt jer godt ud og Det ser pis godt ud heroppe fra scenen, lad mig bare sige det sådan. Vi har allerede været imellem 2 af dem, der har meldt sig til at være aktivt med her i programmet. Vi mangler 3, og lige nu kan jeg jo med stor fornøjelse byde velkommen til Rubens fra Rødding.
2: Goddag, Dennis. Nå, jeg troede faktisk, at du var større.
0: Ja, tak. Og jeg troede faktisk, du lå ned på det her tidspunkt.
2: Jamen, det gør jeg nogle gange.
0: Fordi det har jeg jo... Jamen, prøv at høre, Rubens. Jeg har jo været lidt efter dig, fordi du jo indtil flere gange har skrevet til mig, at du har for vane at tage en morfar midt i programmet.
2: Ja, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Når vi når derhen er til klokken 1 eller sådan noget, så går jeg fuldstændig i krise, og så kalder køjen på mig, og så er der bare om at ligge.
0: Det er sgu da noget, der gør ondt på en mand som mig, der sidder og forbereder mig.
2: Ja, mange sms'er til mig, og rigtig mange stikbemærkninger og det hele. Jamen, jeg kan ikke hjert med, men jeg gør mit bedst for at holde mig vågen indtil klokken 2.
0: Jeg havde faktisk troet med at stille en drømmeseng op på scenen her, men den, det, men til gengæld er der nogle fine sækkestole der.
2: Så jamen, jeg tog lige en 10 minutter herude for lidt siden. Ja.
0: Et power nap. Ja. Nå. Til gengæld gør du det forhåbentlig ikke, når du jobber, fordi du er jo mælkekusk.
2: Ja. Det er simpelthen så fint et ord. Ikke? Ja, og så blev jeg spurgt en gang, fortalte, at jeg var mælkekus, så var det en, der sagde, hvad? Så en rigtig med heste foran, og det hele? Ja.
0: Hvor mange heste har den egentlig, den Volvo der?
2: 500.
0: 500?
2: Ja.
0: Det er noget af et spand, når man bare siger det på den måde.
2: Det er dejligt. Nu skal du lige se, Dennis, jeg har lige lidt, fordi her i Jylland, der har vi til vand at give værtindegaver, jo, ikke? Eller værtsgaver, så du skal jo have sådan en havbris ost her, ikke? Den er god til rødvin, du skærer i tern, og så det er rødvin. Og så hey, du har jo glemt, hvem jeg var, så nu skal jeg bare være sikker, at du aldrig glemmer det igen. Så jeg har lige sat en hilsen bag på her. Og så i tirsdags, der spurgte du, hvis jeg skulle have et trokkernavn, hvad i alverden skulle det så være? Det vidste jeg ikke. Det har så siddet på lastbilen og
0: tænkt, altså, hvis jeg skulle have et trokkernavn?
2: Ja, du har skiltet foran der.
0: Netop.
2: Du skal selvfølgelig hedde DJ. Det skal der stå i for.
0: D-E-J-A-Y, DJ. Jeg har fået ost, mine damer.
2: Ja.
0: Og trokkernavn.
2: Ja, og trokkernavn.
0: Hvem kan bede om mere i livet, altså?
2: Ej, der er ingen smalt sted.
0: Hvor er det vidunderligt. Ja. Jeg fik jo, jeg kaldte dig Rubens, og det er fordi, du hedder Ruben, og så har du sat et sæt på, fordi så kunne det minde lidt om Benz, som i Mercedes-Benz, for det er jo din helt store interesse. Hvor mange mærser er det, du har?
2: Jeg har 6.
0: 6?
2: Ja, jamen det er jo... De 2 af dem, de kører. Fruens kører og min kører. Og de andre, de står sådan lidt opmagasineret.
0: Ja, jeg forstår.
2: Og, på lager og venter på at få gode dage.
0: Hvad er det meste? Er der en raritet imellem?
2: Altså, ja, der er en rigtig raritet imellem. En, der hedder en Häkkinen Edition. Dengang Mika Häkkinen, han vandt Formel 1 i 98. Så lavede de 250 airbrush-lakerede A-klasser dengang. Den lille A-klasse. Og der kom en til Danmark, og den har jeg.
0: Sådan der.
2: Ja.
0: Altså nu står min wingman, Anders Bisgaard, jo og nikker lidt, for han har haft en A-klasse engang, men den var 2 endda. Ja, den var ikke ligefrem airbrush lakeret. Nej, det var ikke. Nå, skønt, at du er her, Ruben. Jeg har glædet mig super meget til at møde dig.
2: Ja.
0: Du skal jo i første omgang lige have denne her.
1: P5 på stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Det er enten eller, fraklip og 5 fra arkivet.
2: Ja, det er i hvert fald ikke enten eller. Fordi den vil hun gerne have.
0: Nå, I har allerede siddet og sigt over, hvad det er gentleman-agtigt.
2: Ja, og 5 fra arkivet, det går i alle retninger. Det gør arkivet, hvad hedder det, fraklip også.
0: Ja.
2: 5 fra arkivet.
0: 5 fra arkivet, jamen så ved du, at så skal du jo på... først skal jeg på en opgave, først skal lige have åbnet den her. Så skal du på endnu en opgave, du skal give mig 2 tal fra 1 til 5.
2: 1 og 5.
0: Etteren hedder engelske tv-serier. Det er en Ole Jacobsen har lavet til os på et tidspunkt. Og femeren hedder Vi skal til eksamen.
2: Nej.
0: Hvad siger du til det, skipper?
2: Engelske tv-serier.
0: Det er, hvad der sker med en mand, der kommer med ost til sin vært.
2: Ej, det er noget skrammel. Der fik du mig. Det er ikke alt.
0: Vi skal til eksamen, eller engelsk?
2: Vi skal til eksamen.
0: Er det den, vi tager?
2: Ja, det tror jeg.
0: Modtaget, min ven. Det er lige efter denne her klassiker fra Manfred Mann.

0: Manfred Mann her med Har Har Set The Clown i P5 på Stribe, hvor der jo faktisk til al held for dig måske, Rubens, er sket en lille fejl. For det er jo sådan, at, og det var der måske nogle af, af dem, der hører programmet sådan lidt mere fast, Rubens.
1: Aha, ja, sorry.
0: Der var nogle af dem, der bemærkede, at den der til eksamen, den havde vi da i går.
1: Nå.
0: Ikke, så vi kan jo ikke også have den i dag. Det bliver måske... Ja, det ved folk, der hører hele programmet, Rubens.
1: Men fruen satte mig til at bygge terrasser, så det måtte jeg jo gøre.
0: Til gengæld har du så fået lov at vælge en anden, og du har taget helligdage og mærkedage,
1: ja,
0: mens vi lige hørte Manfred Mann. Skal vi kaste os ud i den?
1: Ja, tak.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. Hvad hedder søndagen før påske?
1: Den her palmesøndag.
0: Spørgsmål nummer 2. Den 14. februar kan godt give lidt sommerfugle i maven. Hvad er det for en dag?
1: Det er valentinsdag.
0: Spørgsmål nummer 3. Den 5. juni fejrer vi farsdag, men hvad er det også for en dag?
1: Grundlovsdag.
0: Det er sødt, at I hjælper, men jeg ved ikke...
1: Det er ikke tilladt.
0: Spørgsmål nummer 4. Den ligger altid 40 dage efter påskedag, og det er altid en torsdag. Hvad er det for en dag?
1: 40 dage efter påske,
0: og det er altid en torsdag.
1: Kristi Himmelfartsdag.
0: Spørgsmål nummer 5. Selve dagen er egentlig den 24. juni, men vi fejrer det dagen før. Hvad der taler om?
1: Sankt Hans.
0: 5 spørgsmål, 5 svar. Nå. Nå, for helvede. Jeg kan se, hvor du har været presset.
1: Ja.
0: Du er presset.
1: Ja, der var lige lidt den der 40 dage efter, der var jeg i kris.
0: Ja. Ja,
1: godt så.
0: Det er ligesom at have tynd mave og være på vej hjem i en elbil. Ikke? Altså,
1: det, ja,
0: så presset
1: det er
0: var
1: ikke
0: du.
1: Godt.
0: Så presset var du.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men lad os prøve at kigge på det. Hvad hedder søndagen før påske? Ja, det er jo palmesøndag, fuldstændig rigtigt. Den 14. februar. When the moon hits the sky like a great pizza pie, that's a more. Det er selvfølgelig valentinsdag. Så var der den 5. juni, farsdag, men jo altså også grundlovsdag, er det rigtige svar. Så var der den der, den pressede der yderligere, kan man sige. Dagen der, 40 dage efter påskedag, altid en torsdag, det er Kristi Himmelfartsdag, ja tak. Og så endelig den 24. juni, vi fejrer det dagen før, om aftenen med bål og brand og det hele. Det er selvfølgelig Sankt Hans, det er 5 på stribe, Rubens!
1: Ja!
0: Ja, men
1: det er
0: det. Sådan der, Michael. Hold nu op.
1: Ej.
0: Nå, og så kan jeg jo se, nu kom der endelig en lidt smalskuldret en herop, så du kan godt være i den her.
1: Ja, der kommer vi lige tilbage igen, hva'? Ja.
0: Og så, ja, den kom tilbage. Alt kommer tilbage. Ja. Og så selvfølgelig også en mulepose her med alle mulige lækkerier.
1: Mange tak.
0: Det var dejligt at have dig på besøg, Rubens. Tak for det.
1: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Rubens, mine damer og herrer. Om lidt, så gælder det pigen i gult, så er den dejligste sommerpige i hele Herning lige i øjeblikket, nemlig Stine fra Vammen. Men først, så skal vi høre musik. Her er det Junker.

0: Elton John, EP5 på stribe med Goodbye Yellow Brick Road. Direkte fra DR-scenen i Herning. DM-ugen er jo i fuld sving og har været det siden i mandag, så vi er jo altså en lille del af det med det her program også, kan man sige, både i dag torsdag og også i morgen fredag. Vi har været omkring tre kategorier, tre deltagere, mangler to, og en af dem, jeg har glædet mig sindssygt meget til at møde dig, Stine fra Varmen, mine damer og herrer. Sådan der. Velkommen til. Se, hvor fin i den gule kjole. Og jeg havde sagt, at jeg havde taget legende-t-shirten på, så du kunne kende mig. Og så sagde du, at jeg tager den gule kjole på. Ja. Og så har du fine G-nøgler på, som øreringe og jeg ved ikke hvad. Og det er fordi, musikken står jo dig meget nær. Men det er jo en særlig del af musikken. Jeg ved, du er kirkesanger.
1: Ja.
0: Og har du lige givet koncert, var det sådan?
1: Ja,
0: det sommerkoncert. Hvor var det henad?
1: Det var i Varmen Kirke.
0: Ja.
1: Hvor jeg synger til daglig op mellem Viborg og Hobro.
0: Ja. Det naturlige spørgsmål er det jo så bare sådan noget kirkesalmer, eller er det alt muligt, eller hvordan?
1: Ja, det var lidt bredere. Der var selvfølgelig også de danske sommersange, og så var der noget musical.
0: Ja.
1: Blandt andet Gud vær barmhjertig fra Klokkeren fra Notre Dame.
0: Notre Dame. Ej, jeg elsker, du har den franske lyd på, når du siger Notre Dame, og ikke bare... Notre Dame, som vi siger over i.
1: Fake it till you make it, Dennis.
0: Det er ikke kun kirken i Vammen, der har fordel af dig. Det har også en af kirkerne i nabobyerne, ved jeg ikke?
1: Ja, i Lindum.
0: Ja. Jeg ved, det lyder lidt fordomsfuldt, men er der ikke søndage, hvor der ikke sidder et rødt øje? Altså, lad os nu være ærlige.
1: Jo, det har der været, men der er ikke så mange, fordi vi har i Vammen, det var ær til der, det ramte, men vi har fået nyt ovl, som faktisk kan spille rent.
0: Nå.
1: Og så skal jeg lige love for, så begynder der at komme folk i kirke igen.
0: Så det var simpelthen ovlet?
1: Åbenbart, det er i hvert fald efter, vi har fået nyt ovl, så er der sket ting og sager.
0: Folk har siddet i Vammen Kirke, så det her, det lyder af helvede til, undskyld mig udtrykket. Så jeg kommer ikke, før der er kommet et nyt ovl, men så kom de også.
1: Vi har i hvert fald mere end fordoblet vores gennemsnitlige antal kirkegængere.
0: Det er jo en breaking news, det her. Prøv at høre, der er også en matiné. Hvad er det nu, en matiné er i et kloster?
1: Det er en lille koncert.
0: Lille koncert, ja. I et kloster?
1: Hvor? I Ørslev Kloster.
0: Sådan. Det lyder sådan pittoresk og flot.
1: Ja, og det er så smukt. Det er jo lige blevet renoveret. Og så skal jeg også synge en masse ting. Ja.
0: Skal Ole med? Eller?
1: Nej, og organisten, hun skal heller ikke. Det er med organisten op fra Ørslev Kloster Kirke.
0: Når vi er færdige med at sende P5 på stribe fra den her scene, så kommer Mathias Hammer og skal lave sit P1-program, Anmelderne. Og det, jeg ved ikke, nu er han ikke lige nu, men jeg tror, og det tror jeg er meget godt, for det er noget med, at du hører P1 for at falde i søvn, Stine.
1: Altså, du lovede mig ikke at nævne det.
0: Nu står han der.
1: Men det er ikke Mathias' program, det vil jeg godt lige sige.
0: Nå, nu står Mathias Hammer der.
1: Det er faktisk, orientering, der altid kører i baggrunden, fordi så er der nogen, der snakker.
0: Åh, du skal lov. Du må ikke sige det videre, Mathias. Det var ikke dit program.
1: Ej, problemet er, nogle gange så er det jo spændende, det I snakker om, og så kan jeg ikke falde i søvn. Undskyld, Mathias. Så slår jeg over på P2 i stedet for.
0: Nå, Stine, du skal have denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Altså, Rubensen sagde jo, at han gik udenom enten eller, fordi den var nærmest reserveret til dig. Men det er den ene af dem, der er, og så er der fraklip.
1: Jeg skal absolut ikke bede om enten eller.
0: Nå, okay, så det var ikke den. Så, jamen, så er der jo sådan set kun fraklip tilbage.
1: Ja, tak.
0: Den kaster vi os ud i, du og jeg, Stine, lige efter den her fra The Lovin' Spoonful. What?

0: The Love and Spoonful her med Daydream i P5 på Stribe, direkte fra et solbeskinnet torv her midt i Herning. Kan I holde til det, mine damer og herrer? Ja, det er skønt, og det er godt at se jer. Jeg har glædet mig som et lille barn til juleaften til at komme herover. Og også til at møde de 5 deltagere jo, og i øjeblikket Stine fra Vammen, som jo har valgt kategorien fraklip. Skal vi kaste os ud i det, Stine?
1: Lad os gøre det.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. På listen over de største hvaler i verden er pukkelhvalen nummer 8. Hvilken hval er nummer 1, altså verdens største? Nå?
1: Ja, det er spørgsmål om blåhvalen eller hvidhvalen. Blåhvalen.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilket europæisk land havde flest biler på sine veje i 1991? Frankrig eller Tyskland?
1: Tyskland.
0: Det var så et enten eller spørgsmål, men det har jo hængt under en kategori på et tidspunkt og sådan en fraklip. Du svarer Tyskland, og vi går til spørgsmål nummer 3. Hvornår er det nu, at en varulv bliver forvandlet?
1: Ved fuldmåne.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder Troels Kløvedals legendariske stålskib fra 1905?
1: Det ved jeg godt.
0: Så skal du sige det. Det er konceptet. Hvad er det der for noget? Man indvender sig til publikum.
1: Ja, men desværre så har han sat hørt, så jeg kan ikke høre, hvad de siger.
0: Nå, du kan ikke høre. Det er måske din egen skyld med det der. Ej.
1: Nå ja, Nordkaberen. Jeg spurgte lige min bedre halvdel.
0: Nå, det var det, du gjorde.
1: Ja, tak.
0: Nå, nej, se hvor se. Ej, prøv lige at se. Kan man stå for det? Det kan... Altså, jeg vil sige, dig som lytter kan jo ikke se det her, men hvis du forestiller dig hundhunden i Lady og Vagabunden, siddende der i smøgen, og så, sådan så du cirka ud, og det kan man jo ikke stå for, så skal man jo spille harmonika og violin og servere spaghetti og kødboller. Det, man kommer ikke udenom det, når man ser sådan ud. Nå, spørgsmål nummer 5. Det er sindssygt, det her. Du må komme herover, så du ikke... Prøv lige at komme herover, sådan at du kan se, at det ikke er noget, jeg finder på. Hvad står der som spørgsmål nummer 5?
1: Hvilket instrument spiller en organist primært på? Jeg behøvede ikke at se svaret, selvom det stod der. Det er et orgel.
0: 5 spørgsmål, 5 svar. Det er jo, jeg elsker jo, når universet leger lidt med. Ikke? Hvad er sandsynligheden for, at du lige skulle ramle ind i den?
1: Ikke stor.
0: Ikke stor, nej. Nå, men lad os lige holde det op mod facitlisten, hvordan du klarede den. Du var ude i 2 forskellige hvaler der omkring, hvilken en, der var den største. Det er blåhvalen. Fuldstændig rigtigt. Så var der jo et enten eller spørgsmål. Hvilket europæisk land havde flest biler på sin vej i 91? Var det Frankrig, eller var det Tyskland? Det var da Tyskland, rigtigt svaret. Så var der den der varulv. Wow, det er jeg selvfølgelig ved. Fuldmåne, fuldstændig rigtigt. Og Troels Kløvedals legendariske stålskib fra 1905. Vil I råbe det i kor, mine damer og herrer? Sådan, det er Nordkameraen selvfølgelig. Og endelig, en organist spiller sgu da på et orgel, og det lyder godt, det vil være fuldstændig rigtigt, og derfor skal der være den der. Og til min wingman, Anders, skal jeg lige bede dig om at recue det, jeg lige kom til at høre det her til. Det vil være dejligt. Jamen prøv at høre, det er jo 5 på stribe, Stine. Ja. Vi fortsætter Stimen. Ikke Stinen, men Stimen.
1: Ja, tak.
0: Du skal også have en Jeg fik P5 på stribe t-shirt, som er hævet op af arkivet. Så det er nogle af de meget sjældne. Og de, ja, se nu der. Og også et P5 net her, muleposen, ja, med kasket og alt muligt. Og så skal du have en krammer.
1: Tak skal du have.
0: For at være så sød og dejlig og komme til Herning for at quizze med mig. Stine for varmen, lad mig her. Ej, hvor dejligt. Om lidt, ja, så gælder det jo den sidste deltager i live-versionen af P5 på stribe her. Det er faktisk en lokalmand, vi skal møde Simon om et øjeblik, som faktisk har været her på pladsen lidt tidligere. Det var, da han skulle tømme skrald over i DGI-huset. Så mere om det, om ikke længe. Lige nu og her, Sunny Afternoon.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: P5 på stribe.

0: Lizzie med Hearts on Fire i P5 på Stribe i dag live fra Korsgaards Plads her midt i Herning. Det har jeg jo sagt, det er en del af DM-ugen, at vi har fået lov til at komme herover og lave lidt DR-indhold herfra, og jo altså også P5 på Stribe både i dag torsdag og i morgen fredag. Der er noget, jeg har tænkt lidt over. Jeg kan lige sige, Simon, velkommen til. Det er lige godt imod Simon, mine damer og herrer. Der ligger sådan et stort højhus ved siden af os her, DGI-huset, ikke? Og deroppe i et vindue der sidder, kan du se, der sidder en der? Og jeg har tænkt på, om han må høre han radioen, eller hvad? Og så sidder bare og kigger ned. Hvis han gør, så kun... Prøv lige at vink, hvis du hører radio dig deroppe. Det gør han ikke. Nej, han er ved at falde i søvn, han hører P1. Nå, Simon, jeg fik jo fortalt det her for et øjeblik siden, at du er jo lokal her fra Herning, og har jo faktisk været her i området med din skraldebil lidt tidligere. Hvad er det, du laver?
1: Jeg kører industrirenovation til daglig, ja. Så... Det er skraldebil, men ja. Kun for industri og...
0: Ja, og jeg fik jo nævnt DGI-huset der, ja. Hvor... Er det, så skal du rumme bag i eller et eller andet, ja. Og det, i og med, at der er alt det her viraklige i øjeblikket, så skulle du jo temmelig tidligt op, kan jeg forstå.
1: Ja, jeg starter klokken 4.
0: Wow.
1: Sådan, hvor kan nå det.
0: Ja, så der starter du, så hvad tid stod du op?
1: 3:30.
0: Nå, jamen det er hurtigt ordnet. Du har ellers en god hårpragt, der skal sælge sig stadig via, i modsætning til andre på scenen, for eksempel. Men det gik, det var super. Og så, jamen, hvornår er det så færdigt egentlig?

0: eller, eller i hvert fald kan gøre dem bange, ikke? Og forskrækket. Men så fortalte du mig, at dit rollespil bliver, hvad er det, det hedder, tabletop?
1: Ja, eller på dansk, bordrollespil.
0: Ja, og hvad går det så ud på? I er ikke klædt ud for det første?
1: Nej, det er, at vi sidder omkring et bord. Som udgangspunkt er det en forening.
0: Ja.
1: Og så har man et ark foran, et A4 papir foran sig, hvor alle dine karakteres oplysninger står på.
0: Hvor mange er I så omkring det bord der?
1: Vi er 5 spillere, og så er der selvfølgelig en spilleder, en game master.
0: Det er klart, ja. Hvad kan der stå på sådan et kort? Altså bare det seneste, du var for eksempel. Hvad skulle du være der?
1: Jamen, altså, nu er rollespillet sådan her, og det er kampagner, man spiller, og den en kampagne, jeg er med i om hver tirsdag, den har været i gang i snart 4 år nu.
0: Åh, så du har været den samme karakter i 4 år. Hvad er det så for en karakter?
1: Det er en barbar.
0: Ikke en barber, men en barbar.
1: Ja, som har tankegang, slå først, tænk bagefter.
0: Det lyder rollespil, sagt. Det lyder rollespilsagtigt for mig, det er helt sikkert. Og hvordan kommer det så til udtryk over for de andre ved bordet? Tænker jeg.
1: Det kan give nogle...
0: Hvad er sikkerhedsafstanden? Lad mig svare på en anden måde.
1: Ja, som udgangspunkt er det primært, når vi møder nogle... det kan være orker, det kan være trolde, det kan være drager, det kan være... Ja. Hvad vi endelig møder på vores vej igennem den her... Som realitet i dag.
0: Men jeg er nødt til at forstå, at skal det være, altså er det fysisk også omkring bordet? Kaster du dig over og tager kvæler sig på en ork, for eksempel? Eller siger du bare,
1: nej.
0: Så, nu gør, eller hvad, hvordan?
1: Nej, vi, det er sådan lidt...
0: I kan godt høre, det er både svært at forklare og forstå det her.
1: Den bedste måde at forklare det nok er nok, at vi er en karakter i en interaktiv historie.
0: Sådan. Ja. Så hvor, det er bare historien, der skal fortælles?
1: Ja, hvor vores spilleder, han har selvfølgelig en historie, hvor vi har en setting.
0: Nå, og så kommer ind nogle replikker og siger noget.
1: Og så er vi selvfølgelig en af karaktererne her, og så det hele, det er jo improvisation, fordi at vi som spillere ved ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske.
0: Nej, men det er sgu meget sjovt. En anden form for rollespil, du også er en del af, kan man vel godt sige, det er, at du også involveret i FDF, ved jeg, som noget halløj leder, og skal på noget landslejr snart.
1: Ja.
0: Er det rigtigt, hvor ved foden af Himmelbjerget, hvornår var det?
1: Ja, det er det starter om 14 dage.
0: Ja.
1: Den 9. juli.
0: Ja, og det er vel en form for rollespil også, er det ikke det? De skal jo trække i noget uniform, og så skal de have så et knivmærke, og de skal lave bål.
1: Ja,
0: og de skal...
1: det er en 9-10 dage, hvor det er bare en stor lejr.
0: Ja, det er meget skønt. Og det er altid det, ved jeg, med FDF, i modsætning til spejderne, som rykker rundt i landet og så videre. Glæder du dig?
1: Ja.
0: Nå, det var godt at høre.
1: Det er den 5. landslejr, jeg skal på, og den er der kun hvert 5. år.
0: Sådan der. Så du har... godt. Og ved du hvad? Så skal jeg prøve at regne. Nej, det gider jeg ikke. Du skal have denne her lige nu.
2: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Det er jo altså sådan, det er jo. Og det er enten eller. Ja. Er du klar til det?
1: Lad os prøve.
0: Det er godt. Vi gør det lige efter, vi har hørt The Birds. I P5 på stribe, direkte fra Herning, mine damer og herrer. Ja, Mr. Tambourine Man.

0: The Birds her med Mr. Tambourine Man i P5 på Stribe. Vi er i gang med sidste deltager, vidunderlige Simon her fra Herning. Og faktisk den kirke, man kunne høre lidt tidligere, da jeg sagde, at klokken er et, så begyndte den at spille. Den er du døbt i, den kirke, der ligger lige her bagved, ikke?
1: Yeah.
0: Ja. Hvordan lyder orglet også af helvede til derovre?
1: Det ved jeg ikke. Det er længe siden, jeg har været der.
0: Det skal du ikke sige til sådan en som din. Nej. Nå, nu gælder det enten eller. Jeg stiller et spørgsmål, og så kommer jeg faktisk med det rigtige svar, men også med et forkert, og så er det bare om at ringe det. Og der, jeg vil nok sige, at det der med at få hjælp, det er måske så som så til den her, fordi meget af det, tror jeg, faktisk bliver rent gæt. Det er nok de færreste, der kan svare, i hvert fald på det, de første spørgsmål her. Lad mig bare sige det sådan. Spørgsmål nummer et lyder. I hvilke to måneder blev sommer-OL i 1956 i Australien holdt? Var det november og december, eller januar og februar?
1: November, december.
0: Spørgsmål nummer to. Hvor mange ben har en bænkebider? 14 eller 21? Det bruger sådan en spejderleder eller sådan en FDF-leder, der alligevel har der ikke været ude.
1: Nej.
0: 14 eller 21, det er det, jeg mener, det er jo.
1: 14.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilket emne skrev sangeren og skuespilleren Ove Verner Hansen bøger om? Opera eller mad?
1: Opera?
0: Er det dit endelige svar?
1: Mad.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er Sweet Dublin Mixture? Er det tobak eller whisky?
1: Tobak.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hed den kommercielle radiostation, der sendte fra 1933 til 1992, og som omtalte sig selv som The Great 208? Den er svær, når man ikke... Hvor gammel er det, du er, Simon?
1: Det er den eller... Hvad er svarmulighederne?
0: Undskyld. Var det Radio Mercur eller Radio Luxembourg?
1: Luxembourg.
0: Det var de fem spørgsmål. De fem enten eller. Og de fem svar. Og der var som nævnt her en del gætteri, fordi hvem delen kan huske, hvornår som... Det pudsige er med det der sommer-OL i 1956, ikke? Og så de fire måneder der. Men sådan er det jo, når verden bliver vendt på hovedet på en eller anden måde. Ikke? Du gættede på november og december. Det var godt gættet. Det var rigtigt. Så er der bænkebideren. Er det kun mig, der har siddet og pillet alle ben? Nej, ej. Den har... Var det 14 eller 21 ben? Den har 14. Sådan der. Det er lidt spændende, det her. Det er jo sidste, ikke? Altså, det var godt, man må godt trække den lidt nu. Så var der Ove Verner Hansen. Kunne jo egentlig godt synge opera, og jeg ved godt, hvorfor man måske sad og følte det. Eller der var nogen derude, der førte der lidt på vildspor der. Det var derfor, jeg synes, det var synd. Jeg synes, skulle lige have en, fordi det, han jo skrev rigtig mange bøger om, det var mad. Fuldstændig rigtigt, Simon. Nå, det nærmer sig. Hvad er Sweet Dublin Mixture? Er det tobak eller whisky? Eller nøgne piger, havde han sagt. Ej, så havde det været. Det er... Tobak, der er det rigtige svar. Havde jeg haft en pibe, så havde jeg peget nu, fordi alle, der peger med pibe, har altid ret, ikke? Så var der den kommercielle radiostation, var lige glemt at give dig to muligheder. Var det Luxembourg, eller var der Mercur? Fra 33 til 92? Ja, altså, man kan sige... The Great 208, det tror jeg ikke, de kalder sig på Mercur, fordi Luxembourg er det rigtige svar. Det er fem. Og det betyder jo, at også du skal have et af klenodierne her, altså en Jeg fik på fem på stribe t-shirt, og så også selvfølgelig et P5. En 5 mulepose med både kasket og termokop, og jeg ved ikke, alt muligt dernede. Og så skal der også lige have en high five, og så skal der have en krammer. Sådan der. Og var det godt gået. Simon, mine damer og herrer, direkte herfra. Yderunderligt. Om lidt, så har vi eventuelt at rulletekster fuldstændig, som vi plejer. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tør invitere Rubens herop igen under eventuelt, men det... Jeg skal lige tage mod til mig. Så kigger vi lige på det, om vi tør. Live jokes direkte fra Herning. Det er stand-up. Det er sjovt. Og det her, det er Marie.

0: Marie Frank, hvem ved, hvad vej det går? Ja, jeg anede ikke, hvad vej det her ville gå, da jeg gik i gang, men lad mig sige det på den måde. Rubens, jeg har våget et øje. Jeg har taget en frisk chance her til sidst og inviteret dig op på scenen endnu en gang.
1: Ja.
0: Fordi vi er nået til eventuelt og rulletekster, og under eventuelt, der plejer jeg jo at komme med nogle af de morsomheder, der bliver sendt ind på sms'en. Men i dag, så vil jeg overlade det til dig.
1: Nej,
0: jeg tager en frisk chance.
1: Jamen, altså, vi er jo i de her VM-tider i fodbold, ikke?
0: Ja.
1: Og en lettere og forvirret tryllekunstner, han løber ind midt på banen, trækker en lysegrøn kanin op af den høje, giver den sådan et los i røven, så den rammer nettet, og nettet det flækker, og råber. Hvad råber han?
0: Det er et mål. Jeg ved det ikke.
1: Hat-trick.
0: Nej, er det der, vi er? Jamen altså.
1: Dårlige dad-jokes, altså, det er du mester
0: i. Så ved jeg ikke, om jeg alligevel skulle skele til sms'en her, hvor Flemming fra Aalborg skriver, at han har tjekket op på sine forsikringer her i sommervarmen, hvor han har været nødt til at sove med åbne vinduer osv. Så har han fundet ud af, at hvis hans dyne bliver stjålet midt om natten, så viser det sig, at så er han ikke dækket. Ej, jamen altså, nej. Sådan. Og tak til Rubens, tak til Stine, tak til Janus og Torben og jer alle sammen. Hvor har det været vidunderligt. Og ikke mindst Rubens, selvfølgelig, og Simon og til jer alle sammen. Og tak til Herning for at ville have os. Jeg hedder Dennis Johannesson, og jeg er her igen i morgen, når klokken bliver 11:45. Der er mødepligt!

0: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavnen rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
1: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde. Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde. Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
0: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
2: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
0: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: We can work it out fra Beatles, og med det velkommen til torsdagens udgave af Studie 5. Det er lidt utraditionelt at åbne med Beatles, i hvert fald i det her program, men det er der en speciel grund til, for i dag er det International Beatles Day, også kendt som Global Beatles Day, og det betyder, at jeg vil spille en hel masse numre med Beatles i løbet af programmet i dag. Så hvis man ikke er til dem, så kan det være, at man skal finde sig et alternativ, men på den anden side er der nogen, der ikke er til The Beatles. Jeg tror ikke, det er ret mange. Men inden vi går i gang med de mange Beatles-numre i løbet af de her to timer, så skal vi i første omgang ud i et sommerklædt dansk festivalland.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

TV2 med Der går min klasselærer, og med det, så skal vi lige en lille tur omkring nogle af de store, store festivaler, der kører også i den her weekend, og de fleste af dem, de begynder jo som torsdagen og kører til søndag, og det er præcis det der tilfælde med Tinderbox i Odense, som slår porten op for musikken her i eftermiddag, og allerede her kl. 16, der er det faktisk TV2, der går på scenen, og det kan også være, at de så i den forbindelse vil spille Der går min klasselærer. Men der er andre store danske navne på programmet på Tinderbox-festivalen i dag.

To andre store navne, der optræder på Tinderbox-festivalen i Odense denne torsdag. Udover TV2, Jonah Blacksmith, som her var i selskab med Mægtes i Saw You Dancing. Og de går på scenen Plaza i aften kl. 17.30. Og så den store hovedkoncert, kan vi vist roligt sige, i aften på stor scene kl. 22, nemlig Rasmus Seebach, som jo er ude med en ny single, og den vi lyttede til, her han sammen med bandet Søn, og det er nummeret Sprækker. Og fra Tinderbox-festivalen i Odense til en anden af de store festivaler i det sønderjyske, nemlig Kløften-festivalen, der foregår i Haderslev, og den begynder også i dag. Og ja, man kan også bydes på nogle store danske navne, eksempelvis kl. 19 på Bakkescenen, hvor der er koncert med Poul Krebs.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Først var det Poul Krebs med Fri som et forår, og Poul Krebs og Banta spiller altså på bakkescenen på Kløften Festivalen i Haderslev, og det er klokken 19. Og ud på de sene timer på den store scene, så er det Sao Paulo, der optræder klokken 22. Vi fik dem her med Tæt på Paradis, og klokken 23.45, sådan lige før midnat, så går aftenens helt store hovednavn på den store scene, og det er Tobias Reim.

0: Smukibar her fra Tobias Rahim og altså på scenen kvart i midnat på Kløften Festival i Haderslev i aften. Og så er der jo også en kæmpemæssig festival, der er i gang i København. Den startede allerede i går, nemlig Copenhagen, foregår på Refs Haleøen. Og hvis du gerne vil varme ordentligt op til den og have reportager og indslag og forskellige ting og sager derfra, så vil jeg henvise til mine gode kolleger på B6, som naturligvis følger Copenhagen nøje. Her springer vi ud af de store festivaler, men til en række andre arrangementer, der også foregår sådan en torsdag. Det behøver ikke nødvendigvis at være festival, for man kan komme til koncert. Eksempelvis i Kolding, hvor man sommeren igennem kører de arrangementer, der hedder Sommer ved Søen. Og i aften kl. 18, der er det Rasmus Nør, der spiller.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

Det er glade pizzabud her fra Rasmus Nør, og altså at høre i arrangementet Sommer ved Søen i Kolding i aften fra kl. 18. På juletorvet i Viborg har man sommeren igennem her et glimrende initiativ, hvor man kan komme til gratis koncerter på juletorvet. Og i aften kl. 21.45, der er der besøg af Iran DD.

I øst og i vest for ERNDD, som i øvrigt her var i selskab med Karen Marie Groth. Og ERNDD, ham kan du altså høre på YouTube i Viborg i aften kl. 9:45, og det er ganske gratis. Det koster nok til gengæld lidt at komme ind på Høgården og forsamlingshuset i Kongens Lyngby, men hvis man vil betale for det, så kan man til gengæld også få lov til at opleve Sko og Torp.

Celebrate her fra Skotorp, og du kan altså høre dem kl. 20 i aften i Høgården og Forsamlingshuset i Kongens Lyngby. Og den sidste koncert, som jeg har med i koncertkalenderen i dag, den foregår i Mølleparken i Sønderborg. Det er vidunderligt, når det er så dejligt sommervejr, som det er lige nu, og så holde de her sådan, udendørskoncerter. Det kan jo simpelthen ikke være bedre. Og det er stort svensk besøg, der er i Mølleparken i Sønderborg i aften. Der er nemlig besøg af Roxette.

Milk and Toast and Honey var det fra Roxette, og den kan du altså høre i aften i Mølleparken i Sønderborg. Ikke den originale besætning, som vi lyttede til her, men den nye besætning, som Per Jesle har et genetableret bandet med. Så vi i koncertkalenderen i dag er god fornøjelse derude. Der er mange andre koncerter end dem, jeg har haft med i programmet her. Så det er jo bare at gå ind på eksempelvis Kulturnavn og kigge efter. Så kan det være, at du kan finde en koncert i nærheden af dig, som måske kunne have din interesse.

Man kan sagtens tale om veteraner inden for rockmusikken, men når man skal have fat i de virkelige veteraner, så er det naturligvis The Rolling Stones, som jo bare bliver ved og ved og ved. Her er seneste singleudspil fra deres side, In The Stars. Der var en gang der i 60'erne, hvor der var nogen, der sagde, at enten var man til det ene, Rolling Stones, eller også var man til det andet, Beatles. Og jeg må beklage over for Rolling Stones fans, men det kommer til at handle om Beatles resten af den her time, og for en stor dels vedkommende også i næste time, fordi det i dag er Global Beatles Day.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhed til.
1: Og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

Første nummer, der passer meget godt til det herlige vejr udenfor, nemlig Good Day Sunshine fra The Beatles, og så efterfulgt af Fixing a Hole, Where the Rain Comes In. Det er der så ikke udsigt til så meget af, heldigvis lige i øjeblikket. Men der er udsigt til meget mere Beatles-musik i næste time af Studie 5, fordi det jo altså er Global Beatles Day, eller International Beatles Day, som det også hedder. Det skal jeg nok komme mere ind på i næste time, hvor vi i øvrigt også lige skal have afsluttet en dansk top 20, der er 50 år gammel. Men indtil videre så arbejder vi altså frem mod radiovisen kl. 15, og det bliver med George Harrison i front for Beatlerne i While My Guitar Gently Weeps. We'll be right back.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, hvad kan man sige, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klar konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Chak i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mississippi med Pussycat, med det velkommen til anden del af programmet denne torsdag eftermiddag, hvor vi straks er gået i gang med at løbe de fem øverste igennem af den 50 år gamle danske top 20, den som blev udgivet i slutningen af juni 1976. Og han lå Pussycat og Mississippi på en femteplads. Det var en single, og det er en blanding af singler og albums der for 50 år siden. Så på plads nummer 4, der finder vi et album, og det er Dr. Hook and the Medicine Show, som de hed på det tidspunkt, og albumet A Little Bit More.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

A Little Bit More, titelnummeret til albummet fra Dr. Hook and the Medicine Show, som altså indtager fjerdepladsen på den danske top 20 for 50 år siden. Og så ind i top 3, og på tredjepladsen, der finder vi et fænomen, som var meget stort på det tidspunkt, og som også ville være det i årene fremover, nemlig de såkaldte compilation albums, altså hvor man tog en hel masse hit fra forskellige kunstnere og lagde dem ned på det samme album. Og så havde man jo sådan set festpladen klar, så kunne man jo bare spille den fra start og til slut. Det var i hvert fald store etablerede hits, der blev lagt sammen der. Den serie, der udkommer der i 1900 og omkring 1976, den hed For Fuld Musik, og det er For Fuld Musik nummer 2, der har lagt sig på tredjepladsen. Og her er blandt andet Bjørn Schiffs med.

Bjørn Schiffs med Michelangelo, altså et af de numre, der er inkluderet på For Fuld Musik Compilation-albumet, der ligger på tredjepladsen. På andenpladsen der finder vi et band, som faktisk godt kunne levere forholdsvis hårdt pumpet rockmusik, men som det ofte har været tilfældet med de orkestre, i hvert fald i 70'erne og 80'erne, så er det en ballade, en stille en af slagsen, som går hen og bliver det helt store hit fra dem. Og var åbenbart et eller andet med, at når man var sådan et hårdt rockende band, så var man rigtig god til at lave ballader, der faldt i folks smag. Og det var i den grad tilfældet for Nazareth. Det her, det er titelnummeret til det album, de ligger placeret med på andenpladsen, og det gik hen og blev et dundrende stor hit for dem. Love Hurts.

Dem vil der danse mange sjæler til Love Hurts for Nazareth, og det er altså titelnummeret fra det album, som ligger på anden pladsen på den danske top 20 for 50 år siden. Og hvad er så nummer 1? Ja, hvis du kan næsten godt gætte det. Det er et Greatest Hits album, og de er helt umulige at komme udenom på det her tidspunkt. Greatest Hits fra ABBA.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Først var det Ring Ring fra ABBA, hentet fra Greatest Hits albumet, som de toppede den danske top 20 med for 50 år siden. Og så var vi inde på ugens album i Studie 5 i den her uge, som jo er med James Taylor. Det hedder In The Pocket, udkom også for 50 år siden, og i dag der lyttede vi til Daddy's All Gone. Og nu er vi på vej mod de regionale nyheder, og det bliver sammen med Sanne Salmundsen og Den Øde Ø.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det var ifølge politiet vanvidskørsel, da en 20-årig mand sent tirsdag aften kørte ind i et hus og dræbte en 64-årig kvinde i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst. Det fremgår af sigtelsen for uagtsomt manddrab. Ifølge sigtelsen kørte den 20-årige ned ad Villavejen henøvinget med en hastighed på 109 km i timen. Det viser en teknisk udlæsning fra hans bil, forklarer anklager Nana Koch.
2: Det er simpelthen en udlæsning, der viser de seneste 5 sekunder, inden huset bliver påkørt. Og det er de 5 sekunder, der kan vi gå ind og se hastigheden, og der når han op på 109 km i timen.
1: Fartgrænsen på Henøvinget er 40 km i timen. Den 20-årige afviste i grundlovsforhøret i aftes, at han havde kørt så stærkt, siger Nana Koch.
2: Han kører med sine venner. Han er ikke klar over, at politiet er efter ham. Det er det, han fortæller. Og at han kommer kørende lidt over hastigheden, men ikke med 109 km i timen, og at han så ved et uheld rammer ind i huset. Det er den forklaring, han kommer med.
1: Politiet havde kortvarigt eftersat den 20-årige bil, men da ulykken skete, var han uden for politiets synsvidde.
2: Det betyder, at da påkørslen sker, kan politiet ikke se bilen. Altså, det er en anden vej. Simpelthen, at bilen drejer, så politiet kan ikke se den, og det er der påkørslen sker.
1: Man blev varetægtsfængslet i 2 uger. Lige om lidt bliver de østjyske gader fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når huden skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 studenter nemlig alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Og den slags ulykker kunne undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad er overdækket. Det mener Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyderes Brancheforening og driver Din Studentervogn i Nimtofte på Djursland.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at undgå, at studenterne kan ramme lave broer. Men det ser Færdselsstyrelsen ingen grund til, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
4: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Tørt og solrigt vejr til studenterkørsel og andre sysler. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. I aften fortsat sol og nat ret klart.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Come Together for Beatles og Abbey Road-albummet, der, når vi taler albums for Beatles, er min personlige favorit. Og det er jo altså, som sagt flere gange, International Beatles-dag i dag, og den afholdes hvert år den 25. juni. Dagen, hvor man fejrer bandets musikalske arv og budskab om fred og kærlighed. Og datoen den 25. juni er blevet valgt, fordi det var den dag i 1967, hvor The Beatles deltog i Our World, verdens første internationale live-tv-satellitudsendelse, og her optrådte de for over 400 millioner seere i 26 lande med den her sang.

All You Need Is Love, det var den sang Beatles altså optrådte med til Our World, den her første internationale live-tv-satellitudsendelse den 25. juni 1967. Den her dag, altså Global Beatles Day, den blev skabt i 2009 af en meget dedikeret fan, der hed Faith Cohen. Hun beskrev i sin tid initiativet som sådan et universelt kærlighedsbrev eller en stor tak til bandet. Formålet var ikke kommercielt, men derimod at skabe en officiel dag, hvor verden i fællesskab kan takke The Beatles for at have ændret musikhistorien, kulturen og den menneskelige bevidsthed. Der er ingen faste regler på det, der hedder Global Beatles Day, i hvert fald ifølge hjemmesiden, men man kan jo spille en masse Beatles i radioen, og det er så det, jeg er i gang med lige nu.

Ballad of John and Yoko her fra The Beatles. Forleden kunne jeg fortælle, at det var 60 år siden, at Beatles gik nummer 1 med 10. single i træk på den engelske hitliste. Og i dag er det så præcis 60 år siden, at de også går nummer 1 med den single på den amerikanske hitliste, og i øvrigt ligger sig der i 2 uger. Og det var den, der hed Paperback Writer.

Efter Paperback Writer fra Beatles, så tog vi lige et lille spring til siden. Nu er det kun en fjerdedel af Beatles, det drejer sig om. For ugens album på P5 i den her uge, det er jo det nye album fra 84-årige Paul McCartney. Det, der hedder The Boys of Dungeon Lane. Og dem spiller vi masser af numre fra i den her uge, så det vil selvfølgelig heller ikke undlade i dag. Også fordi det jo specielt er store Beatles-dag i dag. Days We Left Behind hedder nummeret her. Og hvad kan man så gøre? Altså, som sagt, der er ikke nogen faste regler for, hvad man skal gøre på den internationale Beatles-dag, men man kunne jo sætte deres yndlingsalbum på grammofonen derhjemme og skrue helt op, altså dit yndlingsalbum. Du kan også dele historier og yndlingssange på tværs af generationer. Jeg tror, at mange af de yngre generationer vil finde det interessant at lære Beatles at kende, hvis de ikke allerede gør det. Man kan lære at spille et Beatles-riff på et instrument, hvis man mestrer det. Eller man kan gøre en lille god gerning for at sprede bandets oprindelige budskab om fred og positivitet. Det er jo aldrig noget dårligt at sætte sig ind i. Og så kan man jo også mindes, hvornår var det egentlig første gang, man sådan for alvor fik fat i The Beatles? Ja, jeg er på det tidspunkt 6-7 år eller sådan noget og bliver passet ude hos min moster. Og hendes store søn, han var begyndt at købe plader, og det var jeg meget interesseret i at komme ind og kigge lidt nærmere på og prøve at bruge grammofonen og spille lidt af numrene. Og du kan godt huske, man havde de der sådan, albums med plastikindlæg, hvor man så kunne sætte en singleplade ind i, og så havde man sådan en lille bog, hvor man så kunne bladre de singler, man nu havde været sig igennem og spille den. Og den, der lå allerforrest, det var den, vi skal lytte til her. Jeg tror, jeg hørte den 50 gange i træk, indtil min moster kom ind og sagde, åh, tror jeg lige, vi skal prøve at spille en anden end den der. Jeg blev øjeblikkeligt slået helt tilbage af The Beatles.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Efter Hello Goodbye, så var det her Eleanor Rigby fra The Beatles, og så er vi ved at være ved vejs ende for i dag. Om lidt, så er det Ole Tøpholm, der sørger for musikken de næste par timer her på P5. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din aften og eftermiddagen med os for den sags skyld bliver, som du foretrækker, den skal være. Og selvfølgelig slutter vi af med en Beatles-sang, så meget, så vi nu kan nå 18 op til radiovisen kl. 16. Det her, det er Obladi Oblada.

0: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokal tid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet, og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
1: Because this has been the strongest earthquake in decades.
0: Ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
1: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
0: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
2: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
0: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret, og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
3: Der har været droner, selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
4: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
0: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
4: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
0: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
5: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
6: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
0: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
6: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
0: Op omkring 28 grader mange steder lige nu, og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Ja, god eftermiddag. Velkommen til en glohed eftermiddag her i radioen. Det er vist på sin plads at starte den sene eftermiddag med den her Madonna Sommer, som vi lytter til. Hot stuff. Jeg håber, at du har det godt i sommervarmen. Det har jeg, men det kan jeg jo sådan set sagtens sige alt den stund, jeg sidder i et køligt studie med aircondition og en masse koldt vand. I hvert fald så er jeg super glad for, at du lytter med, uanset hvor du er henne i varmen. Jeg laver live radio helt frem til klokken 18, og jeg garnerer alt den gode musik med stemmer og småhistorier fra nær og fjern. Og jeg håber jo, en af de stemmer er din, altså via sms, hvor du fortæller, hvad din dags højdepunkt har været indtil videre, hvad du glæder dig til skal ske resten af dagen. SMS'er, som du starter med P5 og et mellemrum, og så ellers sender afsted til 12. Og så ellers jo velkommen til. Lige om lidt, så skal det handle om top 100. Det er jo et par uger siden, at vi afslørede, hvilke sange, som I har stemt på. Og det er faktisk noget, som vi stadig taler om, tænker jeg. Både i hvert fald der, hvor jeg bor, men også her på DR. Det siger næsten sig selv. Vi lægger op til den der lille snak, vi skal have lige om lidt med nummer 55 på listen. Det er faktisk en af mine favoritter. Det her, det er Gnags og De Vilde Kaniner. Velkommen til Dagen er din.

0: Som sagt, nummer 55 på top 100-listen. Gnagsær med vilde kaniner. Og indtil videre, så er top 100 jo mest noget, der sådan er foregået i radioen. Alle DR's radiokanaler og alle jer, der lyttede eller lytter, kåret for et par uger siden de 100 bedste danske sange. Men nu er top 100 også blevet til tv.
1: Altså, det har jo sat tanker i gang. Hvad synes jeg egentlig er den bedste danske sang, der nogensinde er skrevet?
2: Men det skal en top 100 for helvede også kunne, ikke?
3: Og der har vi jo også igen hele Danmark med på en eller anden måde.
4: Jeg tror, det kommer til at tage meget lang tid, også før jeg fatter, at min egen sang er i kategori med de andre, der står på den liste der.
2: Man leder efter noget universelt. Man leder efter et eller andet, sådan noget, der får os alle sammen til at føle.
5: Musik er jo en del af vores liv, og nogle gange er det en del af sorgen, og nogle gange er det en del af glæder.
6: Nej, men det er jo også det der med en følelse, ikke? Altså, jeg ved det godt, det er for sent, du.
3: Ja.
6: Altså, wow.
3: Wow.
6: Da kunne man da blive forelsket til den der sang, ikke? Eller?
7: Det er bare i os alle sammen, den der længsel og den der smerte.
5: På den måde er der også noget sådan lidt specielt i at arrangere det, fordi det er jo som at arrangere menneskelivets forskellige facetter.
8: Sidder du simpelthen listen der?
9: Jeg sidder
8: simpelthen listen. Ej, må man godt se noget af det?
0: Ja, her var der en masse danske musikere og musikmennesker, som fortalte om, hvad sang og musik og top 100 betyder for dem. Og hvis du ikke kunne høre, hvem de er, så kan du finde to afsnit af top 100 dansk musiks bedste, som ligger i DR TV, lige til at streame. Og her kan du høre historien bag nogle af de bedste danske sange nogensinde, og i programmerne, der sætter ja, kunstnere, sangskrivere, musikelskere ord på de sange, som har samlet os og rørt os og sat lyd til vores liv. Og programmet ja, fejrer så den danske sangskat, det siger sig selv, og de numre, der har fået plads på den her ultimative danske hitliste. Så vær så god, kig endelig med. Man bliver i rigtig godt humør af de udsendelser, synes jeg. Find dem i DR TV, og de hedder altså Top 100 Dansk Musiks Bedste. Det her, det er Dagen er din. Ham her, Rod Stewart, bliver man også lidt i godt humør af at høre, synes jeg. Do you think I'm sexy?

Fra 1978 var det her, Rod Stewart og Do You Think I'm Sexy, og det er varmt udenfor, men jeg bliver alligevel glad, hvis du sådan lige kan overkomme og løfte din telefon, og så starte en sms med P5 og et mellemrum, og så sådan lige fortælle, hvad du synes dagens højdepunkt har været indtil videre, eller hvad du glæder dig til skal ske senere, eller måske bare en lille snak om, hvordan du sådan klarer varmen, fordi det er altså varmt udenfor, det bliver varmere de kommende dage, så der er ikke noget, vi kommer ikke udenom det, vi kommer til at svede de næste dage her. Og overalt, når man sådan kigger på nyhedssiderne på nettet, så er der jo sådan gode råd til, hvordan man klarer varmen. Jeg synes ikke, at dagen af din skal være nogen undtagelse. Så jeg har fundet 6 gode råd på DR.dk, og de kommer alle sammen fra Lars Nybo, som er professor i human fysiologi på Københavns Universitet. Han starter faktisk med at sige noget interessant, som er sådan lidt uden for nummer. Han siger nemlig, at det er de første par dage, hvor det bliver virkelig varmt, at vi virkelig skal passe på. Det er noget med, at kroppen ikke har vendet sig til, at det er så ekstremt varmt, og så så går den helt op. Så altså, man skal passe på nu her, fredag, lørdag, søndag, og man skal lade være med at planlægge hårdt havearbejde og crossfit og maraton og sådan noget. Det er ikke godt lige nu her, de første par dage. Men de 6 råd, de lyder sådan her. Altså, for det første, er det usundt at spise chips i sommervarmen? Nej, siger Lars Nybo der. Det kan man godt gøre med god samvittighed. Normalt, så er det ikke noget, han sådan opfordrer til. Der er masse fedt i chips. Men altså, fordi vi sveder så meget, så skal vi sørge for at have noget salt. Og så er det simpelthen bare i orden at spise lidt chips. Det råd vil jeg tage med mig hjem, kan jeg mærke på det hele. Vi har også spurgt, at det er bedre at drikke lunken vand i varmt vejr, end altså koldt vand. Det siger han, drik nu bare det, du synes er behageligt, ligegyldigt om det er varmt eller koldt. Det vigtigste er, at man får drukket en masse vand. Så er der også det der spørgsmål, er en drink med vodka for eksempel bedre end en øl? Altså vodka er dansk vand, så får man jo vand, mens man drikker vodkaen. Nej, siger ham Lars Nybo, det hvis du drikker noget med spiritus i, procenter i, så skal du have noget vand. Det er en god regel. Et glas øl, så et glas vand, så et glas øl, hvis man skal have flere. Det skal man altså bare lige huske. Så bliver han også spurgt, hvad så med en kop varm kaffe? Er det godt i varmen? Og det er bare sådan, ja, drik nu bare kaffe. Men man skal lige være opmærksom på, at koffein det også er sådan vanddrivende, så derfor en kop kaffe, en kop vand, en kop kaffe, en kop vand. Så er spørgsmålet også, hvilket tøj er bedst i varmen? Altså er det bedst at smide hver en klud, man har på, eller skal man måske tage noget løst dækkende tøj på? Og det siger han, det er faktisk det sidste. Tag noget løst, godt på, sæt dig hen i skyggen. Altså det der med, at man bliver beskyttet for solens stråler, det er virkelig også en god idé. Altså selvfølgelig kan man også ligge i solen uden tøj på og tage sol, men det skal man nok ikke gøre så længe ad gangen, hvis det er 35 grader. I hvert fald ikke, hvis det er lige omkring sådan kl. 12. Sjette spørgsmål, bliver man forkølet af at have en blæser stående? Og det siger han, nej, det. Altså, en ventilator skaber sådan set vind omkring dig og afkøler. Altså, det er sådan om natten, der kan man jo godt lægge og svede. Så gør du endelig bare det. Så understøtter du din temperaturregulering. Så frem med blæseren, hvis du har sådan en. Og så vil jeg bare godt lige tilføje her, fordi at altså, det er fint med sådan en blæser der, men hvis man kommer til at ligge i et træk, så synes jeg faktisk godt, man kan risikere at få lidt hold i nakken, hvis man ligger der fuldstændig musestille og sover sødeste søvn, og så vågner op der. Så pas lige på med det. Men altså, det var 6 gode råd til, hvordan du kommer igennem de kommende dage. Måske kunne du også tage en tur til vandet. Det tror jeg er noget af det, som Emma Sehested Høgh her foreslår i sin nye sang. Den hedder Badebro.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Lige nu er du på B5 og lytter til Dagen er din, og lige om lidt er klokken 4:30, og så er der regionale nyheder. Det er efter The Searchers' Love Potion No. 9.

0: nyhederne.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der bliver skyllet kokain ud i lange baner i toiletter, især i større byer som Aarhus, København og Aalborg. En ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025. Og analysen den giver et ret præcist billede af brugen af rusmidler i Aarhus. Det forklarer Christian Lindholst fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet.
3: Lige præcis her i Aarhus, der får vi faktisk i år med den rapport, vi udgiver nu, resultater fra alle fire renseanlæg i hele Aarhus, og det vil sige, at vi får faktisk spildevand samlet ind fra hele Aarhus Kommune. Og det, der jeg synes, der er lidt interessant her i Aarhus, det er, at der er relativt store forskelle på, hvilke rusmidler vi finder i den centrale del af Aarhus, sammenlignet med den vestlige eller den nordlige del af Aarhus.
2: Det er tydeligt, hvor der bliver serveret flest fadøl.
3: Altså, vi siger, der er klart mere alkohol herinde i midtbyen, når vi måler på lige præcis det stof i forhold til forstederne. Og det giver jo nok sig selv, når det er sådan, at det er herinde værtshusene, de ligger. Men ellers, når vi kigger for eksempel på visse typer af opioider, jamen, så ligger midtbyen faktisk relativt lavt sammenlignet med nogle af forstederne.
2: Og det er praktisk at kunne følge brugen af rusmidler, siger Christian Lindholst.
3: Det er jo en måde at holde øje med, hvor store mængder stof danskerne de bruger, og det er en rapport til fagprofessionelle til sundhedsmyndigheder, som skal bruge den til ligesom at agere efter, når man skal lægge ny politik eller lave interventioner. Så er det rart at vide, hvor bruger man de forskellige stoffer.
2: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat, skriver Randers Amtsavis. Han er sigtet for forsøg på manddrab ved i går eftermiddag at have overfaldet en 79-årig kvinde i en butik på Strandvejen i Ebeltoft, hvor han stak hende med en kniv. Kvinden fik ved overfaldet stiksår på hals og hænder, og ifølge anklageren forsøgte den 20-årige at stikke kvinden i halsen. Kvinden er ikke i kritisk tilstand, oplyser politiet. Mandens forsvarer fortalte ved grundlovsforhøret i retten i Randers, at den 20-årige nægter sig skyldig i drabsforsøg, men erkender grov vold. Og varetægtsfængsling i surrogat betyder, at den 20-årige anbringes på en psykiatrisk afdeling frem for i arresten. Det kommer til at tage flere dage at reparere den køderledning på letbanen, der tirsdag blev revet ned ved Tranbjerg. Skaderne er så omfattende, at Aarhus Letbane først forventer at kunne genoptage driften på L2 mellem Aarhus H og Morslet på lørdag. Det oplyser letbanen i en pressemeddelelse. Uheldet skete, da en lastbil ramte køreledningen. To tog blev berørt, men ingen personer kom til skade. Tranbjerg Hovedgade er fortsat spærret og venter også først genåbnet på lørdag. Vi er først og fremmest lettet over, at ingen kom til skade. Nu arbejder vi intensivt på at udbedre skaderne og få trafikken i gang, siger direktør Michael Borger. Tørt og solrigt vejr, det bliver varmt med temperaturer i dagens løb her mellem 23 og 28 grader, og vinden svag til jævn fra vest og nordvest. I aften fortsat sol, i nat ret klart.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Da det var Alison Moyet med Invisible, og mens musikken har spillet, og vi har hørt regionale nyheder, så er sms'erne trillet ind i sms-boksen til 1212. Der er kommet en hilsen fra Palle. Han skriver, at dagens højdepunkt er, at jeg er sprunget i faldskærm. Hatter Palle. Godt, du kom helt ned derfra. Det må være fantastisk, det der med at tage springet og så mærke det der fald, tænker jeg. Palle, tak fordi du sendte en sms til 1212 og startede med P5 og et mellemrum. Birgitte, hun skriver, mit højdepunkt, det er ikke sket endnu, men i aften så skal jeg bage fødselsdagsboller og kage til min skønne første klasse. Ja, min 50-års fødselsdag i morgen. Ingen jeg hellere vil fejre den med end mine fantastiske elever. Tusind tak for et dejligt program, skriver Birgitte, som kalder sig verdens heldigste lærer. Wow, Birgitte, jeg tror også, den der første klasse kan sige, at de har verdens bedste lærer, og du bærer boller og kage til den. Tak for din besked og rigtig god fødselsdag i morgen. Der er også kommet en besked fra Kirsten. Hun skriver, mit højdepunkt i dag, det er, at jeg fik manden klippet, så er han fin til weekenden. Og det er Kirsten Pedersen Ejby, der har sendt den her besked. Og tusind tak for den, Kirsten. Det lyder, som om du har slæbt ham meget sted til frisøren for at få ham klippet. Måske er han ikke så meget for det, jeg ved ikke hvad. Men i hvert fald god aften til både dig og manden. Som sagt, højdepunkter. Fortæl lidt om, hvordan du har det i dag, hvordan du klarer varmen. Hvad det bedste, der er sket indtil videre, det er sms til 1212. Start med P5 og et mellemrum. Sømand

0: Noah Kane, The Great Divide, og før ham Kim Larsen og Kjukken med Sømand ombord. Nu skal du lige få et genhør med en stemme, som du kender, hvis du har fulgt med i sidste sæson af DR's Alene i Vildmarken.
1: Fanden gjorde jeg det?
2: Du er vinderen af Alene i Vildmarken 2025.
1: Nej, det mener du ikke, det der.
2: Nej. Du kan også kigge til den anden side.
1: Nej, det mener du ikke.
3: Jeg savner dig. Jeg savner dig. Jeg vandt.
1: Ja! Hvordan fanden gjorde jeg det?
0: Ja, Bente Boysen, hun vandt sidste års udgave af Alene i Vildmarken. Og hvordan fanden gjorde jeg det? Jamen, jeg vil sige, hun gjorde det på et mix af udelukkende fisk, bær, godt humør og så også total rå viljestyrke. Og nu skal vi jo i gang igen. Det bliver den 11. juli, at der starter en ny sæson af Alene i Vildmarken på DR1, og det bliver en sæson med en rekord. For ikke nok med, at programmet fejrer jubilæum med den 10. sæson af den danske udgave, der sættes også en ny rekord for at være i Vildmarken i længst tid. Indtil nu så er den danske rekord 60 dage, og det var en rekord, som Flemming, eller Falkemanden, han satte i 2019 i sæson 3, hvor de var i Norge, deltagerne i den vilde norske natur. Og de 60 dage, de blev så tangeret af Kim Krohn fra Kolding i 2020-sæsonen. Og nu må Flemming og Kim så altså se sig slået. Og hvem der så slår rekorden, det ved jeg selvfølgelig ikke et hak om. Men jeg ved, at der er 9 modige og eventyrlystne mennesker, der er afsted i Finland. Og det er fordelt sådan, at 5 af dem er alene afsted, og så er der 2, der tager afsted som par. Altså 4 i alt, ikke også? 2 og 2. Og spørgsmålet er så selvfølgelig, om det er en fordel at være 2 afsted, ligesom da cykeldrengene Emil og Niklas vandt, dem kan du måske huske, eller om det i virkeligheden bedre kan svare sig bare at være sig selv. Så skal man ikke bruge som man skal ikke fange så mange fisk, hvis man kun er én jo. Nå, vi er forsvaret, når 10. sæson af Alene i Vildmarken får premiere, som sagt, 11. juli på DRTV og på DR1. Og hvis du lige pludselig savner Alene i Vildmarken, så kan du altså, mens du venter på, at vi er henne ved den 11. juli, så kan du se alle de tidligere sæsoner, de ligger klar til dig på DRTV. Så det er Jonah Blacksmith og Magdas So You Dancing.

Det er den 25. juni, og der er masser af højdepunkter i sms-boksen. Bjarne han skriver, hvor var det dejligt at komme op på paraplyen i dag. Skygge og blæst på terrassen, og så et grus kaffe, og så kørte det bare. Og så er det Bjarne, som sender hilsner fra Odense. Tak for dem, Bjarne. Inge fra Bornholm skriver, jeg har i dag stillet op til marked på i Åkirkeby, Bornholm. Der er næsten ingen kunder. Og det er varmt, varmt, varmt. Så vi fik varmefri kl. 13. Jeg håber, at vi ses i løbet af sommeren. Jeg tænker, at den opfordring gælder alle jer, der lytter, og måske også mig. Og måske gør vi, Inge, hvem ved. Og så er der altså hilsner fra Inge Lundberg Bornholm. Maj-Brit, hun skriver, mit højdepunkt er, at jeg har købt en fersk makrel. Jeg tror, jeg vil lave en rigtig sommerkartoffelsalat med radiser, agurk og persilledrys. Måske lavet på græsk yoghurt. Jeg synes, det lyder lækkert alt sammen, Maj-Brit. Tak for din besked. Og så der Marianne, hun skrev højdepunktet, det var faktisk i går. Da jeg kom hjem, der havde manden min brugt penge, som han siger. 6 fine brugte fletstole med hønder, et fint bord, en lækker havehængekøje, 3 fine lamper, 2 gode hundepuder og en del andre småting for 500 kroner. Så gør det da ikke så meget, at han bruger penge, skriver Marianne og sender varme hilsner fra Hvidovre. Og tusind tak for det, Marianne. Det var billigt, alt det der, han fik slæbt hjem med hjem for 500 kroner. Højdepunkter til 12.12, start med P5 og et mellemrum, mens vi hørte nummer med ja, Danmarks bedste liveband, vil jeg sige. Sao Paulo er det her. Ikke gå så langt.

0: til England.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det er til England.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: I'm gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Om et par minutter, så klokken 17, så er der jo radioavis her på kanalen. Efter radioavisen, så skal vi have en sommerfuglehistorie. Fra med radioavisen er det Bob Dylan her, I'll Be Your Baby Tonight.

0: Du er på P5. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 17.
1: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chef politiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
3: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandsfolde og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
4: men er myndighederne til grin?
3: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid, og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner, men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
6: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
6: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter. Mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
1: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
6: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid, det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllands-Posten i går. Sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Der var The Roubettes, I Can Do It. Klokken er næsten 5:10, og højdepunkterne, der er rigtig godt gang i den. Tusind tak til alle jer, der lige tager jer tid til at sende en sms til 1212. Start med P5 og fortælle, hvad I sådan foretager jer i varmen derude. Rikke, hun skriver, mit højdepunkt det er, at jeg holder weekend nu, og så skal jeg ud og løbe med nogle af mine søde løbevenner fra Kalundborg IF. Og så er der hilsen fra Rikke, og Rikke, pas nu på i varmen, så får jeg godt med vand med, siger mor her fra radiostudiet. Lasse fra Skrillinge ved Middelfart, han skriver, at det højdepunktet er, at jeg trods varmen endelig har taget mig sammen til at få malet i min nye livsstilsshop, som jeg åbner på tirsdag. Godt gået, Lasse, i varmen der, og tak for din sms. Og så er der en besked her, der står, hej Gitte, højdepunktet har som sådan ikke været... Det har som sådan ikke været noget højdepunkt, fordi jeg pt. Er sygemeldt på 5. måned med et brækket håndled, der bare er længe om at komme i orden. Jeg sidder i skyggen, jeg strikker til mine børnebørn, men jeg plejer at lytte til dig og den gode musik, når jeg kører børn med særlige behov hjem i en minibus. Det er altid hyggeligt. Fortsat god dag til dig, skriver lytteren her. Der står ikke lige, hvem det er fra, men tusind tak for beskeden. Jeg er glad for hver en sms, der bliver sendt til dagen af din P5, et mellemrum, din besked, og så sender du det hele afsted til 1212. Og så lige om lidt, så skal vi høre om kejserkåben her i radioen. Og det er en sommerfugl, og jeg ved godt, at det er om tirsdagen, at det er sommerfugledag her i dagen af din, og at sommerfugleforsker Thomas Simonsen så kommer forbi og fortæller. Men fordi at dagen af din tager på sommerferie fra midt i næste uge, så kunne jeg se, at vi havde sådan et ekstra sommerfugleindslag på lager, og den tager vi altså i dag. Google lige kejserkåbe på din telefon, så er du klar til at blive klogere på den her meget, meget, meget smukke sommerfugl. Lige efter The Hughes Corporation her med Rock the Boat. Og så ellers velkommen til dagen af din.

0: The Hughes Corporation og Rock the Boat. Og det er Thomas Simonsen, der nu er klar til at komme i radioen. Han er biolog, han ved alt om sommerfugle, og i dag der vil han fortælle om en af dem, som han holder allermest af.
1: Kejserkåben, det er det med yngestyr. Og det er en perlemorsommerfugl. Det hedder de, fordi at de på undersiden af vingerne har et mere eller mindre tydeligt perlemorshvidt mønster. Kejserkåben, det er så en af dem, der har et mindre tydeligt perlemorshvidt mønster. Nogle af dem har nogle decideret perlemors skinnende pletter. Men perlemors sommerfuglene generelt er nogle, også nogle af mine yndlingssommerfugle. Jeg skrev PhD om dem, det er nok derfor. Men kejserkåben, det er vores største perlemors sommerfugle.
0: Hvor stor er den?
1: Den er... Det er en af vores største dagsommerfugle i det hele taget. Ja, den er en 10 cm måske, hvis den sidder med vingerne rigtigt. Og den er orangebrun. Det er alle perlemorsommerfuglene. Hannen er varmere gulbrun end hunden, der sådan er mere ja, brun i det, i hvert fald. Hannen kan så kendes fra hunden udover på grundfarven, også på, at den har tre eller fire, og fire, men den ene kan være lidt svært at se, men tydelige langsgående striber på forvingen. Og det er duftorganer. Det, der hedder duftskæl, duftskælstriber. Og jeg vil ikke gå i detaljer med, hvordan de ser ud, for det bliver meget komplekst at forklare det i radioen. Men det er organer, den laver duftstoffer med, som den så kan frigive under kortiseringsadfærd med hunden. De har en meget, meget kompleks paringsadfærd. Og det går først ud på, at hannen skal finde hunden. Og det gør den ved synet. Og man kan, den er så fikseret på det, at man kan faktisk lokke den hen med et stykke orange pap i den rigtige størrelse, hvis det bare bevæger sig en lille smule. Og så vil den sætte sig på vindsiden af det, og så vil den få blæst sine duftstoffer hen til hunden. Og det er sådan, at de der duftstriber, der sidder vingeskællen og griber ind i hinanden, så skal den simpelthen sidde, så de blæser op. Så det er sådan en kammer nærmest, der blæser op.
0: Teknisk.
1: Det er meget teknisk. Mm-hmm. Og hvis så hun synes, han lugter rigtigt, så vil hun vende bagkroppen mod ham og udskille selv nogle duftstoffer. Og det kan man faktisk se, altså bagkropsbæsen bliver helt klæbrig og glat at se på af det. Og synes hannen så, at det lugter rigtigt, så kan de så parre sig. Men dermed er det ikke slut med duftstoffer. Fordi under parringen, der vil hannen i sine parringsorganer, der har han sådan nogle lommer, hvor der også bliver lavet duftstoffer, som han vil afsætte i nogle poser, hunden har ved sin bagkropsbæs. Og det duftstof har den stik modsatte effekt. Det får faktisk andre hanner til ikke at vi parre sig med hunden. Og alle perlemorsommerfugle og deres nærmeste slægtninge, som man, hvis man for eksempel tager en, der er regnskovszoologisk have, så kan man se sådan nogle sommerfugle med meget lange vinger, der hedder helikonesommerfugle. Det er fra Sydamerika, det er perlemorsommerfuglenes nærmeste slægtninge. De har alle sammen det her meget komplekse parringssystem med duft, og de afsætter alle sammen det, der hedder, er blevet kaldt et anti-elskovsmiddel på hunden efter parringen. Og både hannen og hunden har faktisk fordel af det. Fordi hunden er blevet parret, så skal hun bare lægge æg, så skal hun ikke forstyrre sig andre hanner. Og hannen er så sikker på, at han bliver far til alle afkommet.
0: Hvor almindelig er den?
1: Kejserkåben er desværre gået noget tilbage, men om det er sådan en generel tilbagegang, eller om det er nogle naturlige cykler, ved jeg ikke, fordi den var tidligere forholdsvis almindelig udbredt i skov. Det er en skovsommerfugl, man skal finde skovlysninger. Nu snakker vi også store skovlysninger, altså Ekodalen på Bornholm er et af de klassiske steder, og det er en meget, meget stor lysning. Mm. Men skovlysninger i løvskov i Østjylland og på det meste af Sjælland og Bornholm har den været meget almindelig. Igen, da jeg læste biologi i 90'erne, der var den faktisk ikke så almindelig i Nordsjælland. Og det blev den i de følgende 6-8 år. Men nu er den så gået tilbage igen, så spørgsmålet om den har naturlige cykler, hvor den går frem og så går tilbage, eller om det er en større tilbagegang, som vi ser i rigtig mange danske dagsommerfugle. Mm. Men altså Sjælland, Midt- og Sydsjælland, Lolland Falster, Bornholm er den mest almindelige, men man kan være heldig at se den i ret mange bøgeskov.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

Albummet hed Language of the Heart og kom i 1993. Det her, det var Sanna Salomonsen med Love Don't Bother Me. Så nærmer vi os 17:30, og de regionale nyheder, de er klar på den anden side af den her med ABBA.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det var ifølge politiet vanvidskørsel, da en 20-årig mand sent tirsdag aften kørte ind i et hus og dræbte en 64-årig kvinde i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst. Det fremgår af sigtelsen for uagtsomt manddrab. Ifølge sigtelsen kørte den 20-årige ned ad Villavejen Henøvænget med en hastighed på 109 km i timen. Det viser en teknisk udlæsning fra hans bil, forklarer anklager Nana Kok.
2: Det er simpelthen en udlæsning, der viser de seneste 5 sekunder inden huset bliver påkørt. Og det er de 5 sekunder, der kan vi gå ind og se hastigheden, og der når han op på 109 km i timen.
1: Og fartgrænsen på Henøvænget er 40 km i timen. Den 20-årige afviste i grundlovsforhøret i aftes, at han havde kørt så stærkt, siger Nana Kok.
2: Han kører med sine venner. Han er ikke klar over, at politiet er efter ham. Det er det, han fortæller. Og at han kommer kørende lidt over hastigheden, men ikke med 109 km i timen, og at han så ved et uheld rammer ind i huset. Det er den forklaring, han kommer med.
1: Politiet havde kortvarigt eftersat den 20-årige bil, men da ulykken skete, var han uden for politiets synsvidde.
2: Det betyder, at da påkørslen sker, kan politiet ikke se bilen. Altså, det er en anden vej. Simpelthen, at bilen drejer, så politiet kan ikke se den, og det er der påkørslen sker.
1: Man blev varetægtsfængslet i 2 uger i retten i Aarhus. De fleste af os har det lette sommertøj på her i de varme sommerdage, men isbjørnene i Skandinavisk Dyrepark ved Kolind er i polarpels, selvom temperaturen nærmer sig 30 grader. Men isbjørnene kan godt tilpasse sig på en varm sommerdag, siger direktør Jane Tofte.
3: Jamen altså, i princippet gør vi ikke så meget andet, end vi plejer, fordi vi har givet dem et anlæg med et kæmpe stort sø, som er 5 meter dyb, og den er grundvandsfødt, så den er også kølig. Så de bader egentlig bare, når det er varmt, så vi behøver ikke gøre det helt store ekstra. Ja, vi kan godt finde på at forkæle dem lidt. Når vi nu andre også går rundt i varmen, kan vi også godt lige få en is. Og der har vi også lidt isbjørneis med til dem i dag, som i virkeligheden bare er store, frosne mørbrædder.
1: Så de besøgende i dyreparken skal ikke være bekymrede for de arktiske bjørne i deres tykke pels, siger Janne Tofte.
3: De kan sagtens klare varmen, der venter. Det er, at de er tilpasset til at kunne klare rigtig, rigtig kolde temperaturer. Så de kan klare sig, selvom der er minus 30 eller minus 40 grader. Men selvom de hedder isbjørne, så har de ikke behov for is for at overleve. De skal selvfølgelig ikke overophede, og det er det vandet er til, altså søen er til for at hjælpe dem med at lade være med. Men altså, de kan sagtens klare de der lidt varmere temperaturer.
1: Og vejret bliver vist også til at bade og spise is i aften solrigt. I nat ret klart vejr, temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, svag skiftende vind. I morgen bliver det så tørt med en del sol. Temperaturen er op mellem 25 og ca. 30 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn, sydlig eller skiftende vind i morgen.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Stuck with you med Huey Lewis and the News, og så var det den her fine, fine sang med Hjalmar, vi fik, der hedder Voksen. Og vi nåede til dagens tankevækker. 2 minutters tankevækkende tale fra en person med noget på hjerte. I dag der er det Annette Prehn, der leverer tankerne. Hun er sociolog, forfatter, fællessangsaktivist og sangskriver. Og hun har blandt andet skrevet en bog, der hedder Hjernesmart, og hun har været formand for regeringens stresspanel. Dagens overskrift for tankevækkeren er nærværstrafik.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Sæt fod i nærværstrafikken. Ved du, hvad nærværstrafik er? Hvis ikke, så er det måske, fordi det er et ord, jeg selv har opfundet. Nærværstrafik dækker over den kontakt, vi kan have med andre på åben gade, hvor vi bevæger os rundt, menneske møder menneske. Vi kan gå forbi hinanden og lade som ingenting. Vi kan slå blikket ned, og det er måske det nemmeste, det kan blive en vane. Men vi kan også vælge at kigge op og møde det menneske, vi går forbi. Da det for år tilbage gik op for mig, at der er mennesker, der går på gaden, i håbet om et venligt blik, eller en lille kommentar, eller et smil, så blev det næsten en fordring, en opgave, at give noget igen, når jeg er der. Forskerne kalder det også for social integration, evnen til at interagere med andre på åben gade, med postbudet, med damen, der lufter en hund, med ekspedienten, med den, der brygger vores kaffe. Og social integration er grundlæggende sundt. Det er sundt på niveau med det at have nære relationer. Så der er en mulighed for i dag, for både dig og for mig, at gå ud og skabe nærvær som mennesker. Jeg kalder det også en livsforplantningschance, vi har, når vi forstår, at det er muligt for det enkelte menneske at så et lille frø, der kan vokse og måske blive det, som en anden vil varme sig ved resten af dagen. Så et spørgsmål, du kan overveje at tage med dig ud til dagen i dag, det er, hvor kan du plante et frø? Hvor kan du bidrage med nærværstrafik? Rigtig god dag.

er godt. Jeg tænkte, hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og tage til stranden? Så kan der både svømmes og slappes af. Og ja, god idé. Jeg håber, at det går godt med ryggen efter svømmeturen, og tak for beskeden. Merete, hun skriver i formiddag, der var der i det gode selskab en, som fortalte om fuglen Munk. Den underholder mig det meste af dagen fra tidlig morgen. Det er en skøn fuglesang, den leverer hilsen og god varm dag. Og det er slet ikke mig med den der varme. Min blæser kører hele dagen. Og så er der altså, ja, hilsen fra Merete. Tak for den besked, Merete. Jeg håber, at du overlever dagen, som er varm, helt sikkert. Så er det Ole, han skriver, det er torsdag, og så skal der spilles Word Feud med min gamle skolekammerat Anissa van der Vele på distancen og i skyggen. Det er en ugenlig tradition. Anissa vinder nu altid. God torsdag derude, skriver Ole. Og ja, hej fra København S. Tusind tak for din besked, Ole. Jeg håber, at du så for en enkelt gang skyld måske vinder i det der Word Feud.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at

0: Jeg ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
1: Dagen er din med Gitte Førby.
0: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
1: Live på P5 i DR Lyd. There is no music.

Ny single fra Celine Dion. Danson hørte vi her. Så klokken 6 lige om lidt, så er der radioavis her på P5, og efter radioavisen meget mere dejlig musik, så bliv endelig hængende. Jeg håber, du får en rigtig dejlig sommeraften. Jeg hedder Gitte Førby, og tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi slutter sammen med Hush, That Don't Make It Right.

0: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
0: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybridkrig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby.
2: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
0: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
3: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
0: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad her.
4: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
0: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
5: Ja, det er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauser, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
0: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
6: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
0: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
7: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
0: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
8: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
0: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
9: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Så lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne få finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavn og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen til P5.

0: Jamen, så kan man næsten ikke lave en mere pompøs entré her i lobbyen. Tusind tak til Frank Sinatra og sangen om New York.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Der byder velkommen indenfor til et par timer. Et par timers musikalsk wellness, kan vi vel godt kalde det. For det er her, vi sænker skuldrene for en stund og nyder den bløde musik. Her er James Ingram.

du tænker måske, var det ikke den Lauryn Woods-sang i Pretty Woman, Fallen? Jo, det var, men her udsat for Nicole Willis. Og så skal vi hjem igen. Her faldt jeg over et vanvittigt godt album, som jeg næsten havde glemt. Moussa Diallo skal vi have her på What We Are.

det her, det er også et vanvittigt godt nummer, om de hedder America og sangen You Can Do Magic. Og fra America til The Rembrandts, Just The Way It Is.

Det her var faktisk deres debutsingle i 1990, The Rembrandts og Just the Way It Is, Baby. Og det blev et rimeligt stort hit, og så var det også så som så med hits, indtil de i 1995 indspillede det, der skulle blive et kæmpe, kæmpe stort hit, nemlig titelnummeret til tv-serien Friends, I'll Be There For You, som jo altså også kom fra disse to herrer her i The Rembrandts. Fra The Rembrandts, så bliver det nu Crosby, Stills and Nash på Just a Song Before I Go.

men hvis ikke den her kan få mundvigene op af, så ved jeg snart ikke. Du fik du her fra Mads Mathias. Og fra Mads Mathias til Mark Kingswood, her får du Got a Thing for Swing.

er en ung Michael Jackson her sammen med resten af brødrene i The Jacksons. I'll show you the way to go. Og så kan jeg se, at musikbuffeten her, den trænger til friske forsyninger, og dem vil jeg så hente. Samtidig med, at vi lige om lidt skal give plads til en radioavis. Men frem til den får du det her skønne nummer fra Adam Hawley på Unstoppable.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
2: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
3: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
1: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at de nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
1: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
5: Velkommen til P5.

0: Velkommen til anden åbningstime her i lobbyen på P5. Der det var George Duke på sangen You.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Hvor der er plads til alle, så bare slå dig ned. Og som sagt, sænk skuldrene, for her slapper vi helt af med nogle af de allerbedste. Og det her skønne par er absolut ingen undtagelse. Det er Kaja Bryl og Søren Skov. Her er de sammen på nummeret Just the Two of Us.

De er fænomenale. Earth, Wind & Fire. Her fik du dem på nummeret After The Love Has Gone. Vi skal have endnu en duet nu. Det her, det er Joe Cocker og Jennifer Warnes fra filmen An Officer and a Gentleman, Up Where We Belong.

Et flot, flot nummer fra Elton John og den her Tiny Dancer. Og så endnu en duet. Den ene er desværre ikke blandt os mere, men den anden er gudskelov. Det er Diana Ross og Marvin Gaye. Her er You Are Everything.

Ja, hvad siger du så? Formidabel nummer. You Are Everything. Det her, det var Diana Ross og Marvin Gaye. Vi skruer tiden lidt tilbage, det kan du nok høre på stilen her. Det er Connie Francis, der er klar på Moon River.

0: står jo nærmest i kø, de store stemmer. Det her, det var Anita Baker på Caught Up in the Rapture.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og så bliver det eksotisk. Her er Sade og Smooth Operator.

dufter jo, og lyder ikke mindst af sommer. Sade var det, og Smooth Operator. Jeg har Christopher Cross klar på menukortet lige om et øjeblik. Først Fabian Chavez og Chasing That Feeling.

Christopher Cross har jo også henrykket hundredvis, hundredtusindvis af fans over hele kloden. Her var han i hotellet på B5 på Never Be The Same. Og herren her, han var altså også helt sublim. Fantastisk stemme. Lou Rawls og Lady Love.

Jamen, man bliver jo nærmest kun i godt humør. Lou Rawls var det her. Og Lady Love. Og så kan jeg se, at vi er på menukortet ved at være nået til desserten. Eller skulle jeg måske sige fuld gang med desserten. For her kommer The Darlenes på Cry My Heart Out.

Ja, men tusind tak til Darlene's og den her Cry My Heart Out. Og dermed så er det blevet lukketid. Lobbyen den åbner igen om en uge. Men der er slet ingen grund til at forlade kanalen her. For efter Radioavisen, så fortsætter vi selvfølgelig med meget mere af den gode P5-musik. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg tager venligt imod dig, hvis du har lyst, lige her i lobbyen om en uge. På genlyt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på. Det siger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
3: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
1: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
3: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spil en boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

0: best.
1: Du lytter til P5.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnede. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter spørger behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokainen endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tør der ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med Maria Dunn.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5.
1: Du er kun af de mange. Jeg træf i lygten og skæg, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kæd. Så jeg kan ikke forklare,

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt...
1: Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hepper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 grader varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Tingeløn.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeløn. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
2: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
3: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
4: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejring, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
5: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig at foregå under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima end det, vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
1: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
2: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har sådan en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
1: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tør der ret klart være med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretalt lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
2: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
1: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
2: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.